Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

men så tänker jag stilla att nu ger jag upp. Kan hända att

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Född på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad du lärt mig.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz.
1: Milan flammade till och slog

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbank, stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

Funderar du på att göra reklam för ditt företag för att nå ut till dina kunder? Varför inte prova på en radioreklam via oss på Radio for You? Visst låter det intressant? Hör av dig till oss på 072 70 44 211 eller mejla studion@radio4u.se.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Tryckvägen 6.

0: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Välkommen till
2: Mittmansrör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Mittmansrör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Vannhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
5: Gå in och gilla Radio for You på Facebook där du kan hålla dig uppdaterad på vad som händer på Radio for You. facebook.com/radio4u Sverige.
6: facebook.com

0: 92,8 Radio for you.
1: Radio for you sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianå Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9 Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Harleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg. Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.

0: Radio for You ger dig som lyssnare en bred musikmix och intressanta intervjuer och reportage.
1: Radio for You, vi underhåller dig.

0: Radio for you, den rätta blandningen av nya och gamla hits.
1: This is a special London version of Saturday Doll and tribute to Victor Borge.

0: Reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen.
3: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värmhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Från de goda klassikerna till dagens hits.

Ja, jajamensan, god morgon, god morgon. Det är söndag, klockan är 8:30. Och det är Boogie Bengt som hälsar alla välkomna till Radio for You. Classic music. Ja, det dunkar igång riktigt här, signaturen. Danko Jones Woogie Boogie. Som vanligt så var jag halv sju och lagade mig en god kopp java och åt en franspromad med skinka på. Och det visar sig att vi har bara en spelare idag också här, så det blir lite avhugget, men ni får ge er till tåls här emellan låtarna. Och jag tänkte lägga på en gammal skiva här, samlingsskiva med gamla 60-talslåtar. Så ni här som hade igång transistorn på den tiden, ni känner igen det. Och vi börjar med Good Golly Miss Molly med Swinging Blue Jeans.

Ja, där kom den. Good Golly Miss Molly med Swingin' Blue Jeans från 64. Ja, då var man 15 bass på den tiden och hade transistorn igång. Det var många engelska grupper då som drömde om att de skulle bli lika bra som Beatles. Lika kända i alla fall. Och nästa grupp är Freddie and the Dreamers. I'm telling you.

I'm telling you now med Freddie and the Dreamers. Många av de här grupperna de gjorde Beatles covers. Jag tror detta var en Beatles låt. Inte säker men jag tror det. Här vi kör en till från 64 och det är gruppen Dave Barry and the Cruisers. My Baby Left Me.

Dave Barry and the Cruisers och My Baby Left Me. Ja, det var tråkigt ju. Och man går igenom låtarna här på den här skivan så hittar jag faktiskt ett Lennon McCartney spår. Och det är gruppen Foremost heter de. I'm in Love.

Ja, då är skivan på plats. Då fortsätter med ett gammalt spår med Peter Green. Han gjorde utan Fleetwood Mac någon gång i slutet på 70-talet. Head Against the Wall.

Head Against the Wall med Peter Green från 80 någon gång, 80-talet. Mer från den tiden, närmare bestämt är det inspelat 85. Och det är Pete Townshend, det vet alla vem det är. Han var med och bildade ihop på 60-talet och är med där fortfarande. Men nu har jag hittat ett spår där han får klara sig utan The Who, och jag vet inte vem som är medmusiker här, men han sjunger om en stadsdel i London. Jag tror att det ligger där, ligger i London, heter White City. Och kommer här.

White City med Pete Townshend. Ja, då fortsätter jag med en 70-talsspår här. Men jag måste byta skiva.

Jim Francis och Traveling. Innan ni så tänkte jag att vi skulle köra ett instrumentalspår här. Och det är Ventures. Och en låt som av en ren slump dyker upp här, den heter Detour. Och det heter faktiskt The Who innan de bytte namn.

0: korta instrumentallåtar där, Detour med Ventures. Klockan, hon är ju snart 9, en minut till, men vi kör väl sponsorblocket redan nu.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bid Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt ute på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ja, det tackar vi för, och då är klockan 9 här. Och ni som undrar varför inte är något flyt på låtarna, det är bara en spelare som fungerar precis som för 14 dagar sedan. Så att det blir lite avhugget, men jag ska göra mitt bästa här. Här ligger en skiva som jag fick för en tid sedan av en... jag var på ett kalas i Vismarlöv. Och det var en lärare där som hade hört det här programmet. Så sa han, ja, jag har ett band, sa han. Har du det? Ja, visst. Och av en ren slump så bodde han sidan om. Och så sa, har du någon skiva då? Ja, visst. Vi kan in och hämta skivan. Den ligger här på bordet. Gruppen heter Barbian. Och jag trodde det var Malmöpågar, men det är inte en enda därifrån. Det är Brösarp, Lund, Åhus och så ett ställe som heter Hell Trefald. Aldrig hört talas om. Men vi kör väl ett spår från den här låten, från den här skivan. Och det är svensk punk, tror jag det är. Medelålders naiv.

Ja, det är inte alla låtar på svenska som handlar om kärlek. Här handlar det om medelålders och naiv med gruppen Babian. Och då är det dags att skicka en ny skiva i spelaren här. Och det blir Malmö-baserat. Bra musik från Malmö. Med Pontus Nibb och hans Wreck of Blues. Same, same.

Same med Pontus Nib. Ja, och här är ju lyssnare som kopplar upp sig efterhand här. Alla Andersson, det är fyra stycken Andersson som har kopplat upp sig. Brukar lyssna. Och så har vi ju

Ja, Bengt Lemheden och Patrik Jönsson, han har också kopplat upp sig. Många av de låtarna jag lirar här, de var inte han född, Patrik, men det är kul att du lyssnar på detta här. Och vi kör väl vidare. Här är en 60-talsgrupp som kallar sig för Bad Company med en sångare i världsklass, Paul Rodgers. Han är igång fortfarande och uppträder. Vi ska köra ett spår från den skivan, Everything I Need.

Company och Everything I Need. Ja, så har jag lyssnat ena från Svedala som har dykt upp här. Conny D-Tech, trevligt att du har fått igång transistorn. Ja, nu hade jag tänkt att du skulle lära lite blues här. Och jag har hittat en skiva här, en samlingsplatta med massa bra låtar. Och det fanns en gitarrist i gruppen Thin Lizzy en gång som hette Snowy White. Han var med en tid där. Han har gjort en covers på en Peter Green-låt. En låt som Fleetwood Mac spelade in på slutet på 60-talet. Looking for Somebody.

Ja, ett riktigt skönt spår där med Peter Greens Looking for Somebody. Men här var det Snowy White som tolkar den. Nästa, Gary Brooker. Han känner ni säkert igen rösten på om ni har lyssnat på Procol Harum. Han har ju varit med i den gruppen i alla tider tills för tid sedan när han lämnade oss. Här har han gjort ett spår utan Procol Harum. Det är Andy Farewell Love och Matt Pegg och Henry Spinetti i låten Baby Lee.

Baby Lee med Gary Brooker. Jag gillar ni honom så köpte de gamla Procol Harum-skivor. Riktigt bra pianist och sångare, men tyvärr är inte med oss längre. En annan som inte är med oss längre här, i den här på den här musikaliska planeten, det är ju min favorit sen 60-talet på gitarr, Jeff Beck. Jag har hittat ett spår här med honom och här har han bjudit in en sångerska i världsklass som heter Joss Stone. Och de tolkar en gammal låt från 60-talet, I Put a Spell on You.

0: Because you're
1: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
2: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
3: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
1: Besök oss på Trockvägen 6.
4: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
3: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
1: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
5: Ja, då tackar vi för det. Klockan är 9:58 och det är Boogie Bengt som sänder direkt från Radio Free U-studion i Trelleborg. Och jag öppnar upp den här halvtimmen med en grupp som kallar sig för Black Crowes. Don't Wake Me.

Där tog den slut. Don't wake me med Black Crowes. Ja, vi fortsätter väl lite på det temat här med lite bra rock'n'roll, eller vad man ska kalla det, bluesrock. Och jag lägger in en annan skiva här. Och det är Kingfish heter han, och It Ain't Right.

Kingfish, It Ain't Right. Nu ska vi lyssna på instrumentalt här. När jag började lyssna på musik slutet på 50-talet, då lirade Shadows, de hette Drifters till början med. Och de lirar fortfarande Hank Marvin och grabbarna. Jag tänkte vi skulle lyssna på Shadows och låten Midnight.

Midnight med Shadows. Hank Marvin var den första gitarristen som satte sina spår hos mig. Tyckte det var riktigt dödbra och det är det fortfarande. Nu ska vi lyssna till en tysk grupp som heter Ellis Mono Band. Riktigt bra de också. Jag har lagt i den skivan och det blir Goodbye My Love.

Ja, här tycker inte spelaren om den här skivan. Där står No Disco. Så då får vi ta någonting annat här. Varför vet jag inte. Jag har provkört den innan idag. Men vi provar med George Thorogood istället och Night Rider.

0: George Thorogood och Knight Rider. Klockan 9:47 och då låter det så här.
1: Radio for You sponsras av
2: Trelleborgs Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
3: Mitt Ude på landet,
2: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
4: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
0: Ja, vi tackar för det och klockan är snart 9:50 här och hinner med någon spår till. Och då blir det ett Malmöband igen här. True Lies heter de och kör spår från den skivan som jag fick av Parolin när den kom. Jag tror att de har gjort en LP till nu så jag försöker få tag i. Men här är det i alla fall The Strain.

The Strain med True Lies. Ja, vi hinner med någon spår till här. 9.53 är klockan och jag ska lägga in en skiva som innehåller en grupp från Australien. De heter Hoochie Coochie Man och de har bjudit in John Lord från Deep Purple på orgel. Den här skivan. Jag vet inte om han turnerar med dem eller det var en tillfällighet han var med dem. Och vi kör spår 5, Let It Go.

Let It Go med John Lord och Hoochie Coochie Man. Ja, då tar det snart slut här, mina 90 minuter. Jag tänker tacka för att tacka för mig och hoppas ni har kunnat hänga med här. Och om inte det är något speciellt som har inträffat, så är jag tillbaka om 14 dagar här. Så till dess sköt om er. Jag kör en minut ungefär med gruppen 38 Special och Firestarter heter låten. Vi hörs.

Mycket välkomna till kyrkan och också ett välkommen till er som lyssnar på annat sätt till gudstjänsten idag. Och idag är det söndagen före pingst och den bär överskriften Hjälparen kommer. Och vi som tjänstgör idag, det är Jens Bragdell Eriksson som är musiker, Monica Larsson, gudstjänstvärd, Janne Mäkinen, vaktmästare, och jag som är präst heter Tor Nilsson. Det tas upp en kollekt vid utgången och den tillfaller FMN Trelleborg. Och måste läsa vad som står om detta. FMN är en förening som ser som sin främsta uppgift att ge råd och stöd som hjälp till familjer som misstänker missbruk eller där det konstateras missbruk bland barn och unga eller andra anhöriga. FMN är en anhörigförening vars huvudsakliga verksamhet riktar sig till anhöriga som omges av missbrukare. Så det är ju en kollekt som anbefalles varmt, en lokal kollekt. Det tas upp vid utgången, men man kan också swisha och då är numret 123 120 93 11. Så får vi då samla oss inför gudstjänsten och be om att Guds ande ska vara över oss. Och då lyssnar vi till kyrkklockorna här i Sankt Nikolaikyrkan.

Så är vi då återsamlade i Faderns, Sonens och den helige Andens namn. Ja, idag kanske vi kan glädjas med Bulgarien som vann världens största musiktävling, Eurovision Song Contest. Och man funderar ju alltid, var det rätt låt som vann? Och det kan inte jag svara på. Det gick inte så bra för Sverige, men bakgrundsdansarna i Bulgariens bidrag var faktiskt alla svenskar. Vi gläds också med Norge idag, då det ju är den 17 maj. En stor dag i vårt grannland som vi ju hade union med en gång i tiden, vårt brödra folk. Vi kan också glädjas åt det som

Tor i dagens salta psalm, den 33. Vi sätter vårt hopp till Herren. Han är vår hjälp och vår sköld. I honom har våra hjärtan sin glädje. Vi får trösta på hans heliga namn. Herre, låt din nåd vila över oss, ty vi hoppas på dig. Och nu får vi träda fram inför nådens tron i hopp om Herrens närvaro och förlåtelse och be tillsammans. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig, möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Till dig som ber om dina synders förlåtelse säger jag på Jesu Kristi eget uppdrag. Dina synder är dig förlåtna. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen.

Herren är mitt ibland oss. I hans namn vill vi be. Dagens bön. Gud som är sanningens ande, låt din nåd vila över oss och led oss djupare in i livet med dig. Vi ber om lydhörhet och frimodighet. I Jesu namn. Amen. Och så har vi en gammeltestamentlig läsning. Det är första kungeboken 19:9-16. Vid Guds berg Horeb gick Elia in till en grotta och stannade där över natten. Då kom Herrens ord till honom. Varför är du här, Elia? Han sade, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergett ditt förbund, rivit ned dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Herren svarade, gå ut och ställ dig på berget inför Herren. Herren skall gå fram där. En stark storm som klöv berg och krossade klippor gick före Herren. Men Herren var inte i stormen. Efter stormen kom ett jordskalv, men Herren var inte i skalvet. Efter jordskalvet kom en eld, men Herren var inte i elden. Efter elden kom ett stilla sus. När Elia hörde det gömde han ansiktet i manteln och gick ut och ställde sig vid ingången till grottan. Då ljöd en röst som sade, varför är du här, Elia? Han svarade, jag har gjort mitt yttersta för Herren, härskarornas Gud. Israeliterna har övergivit ditt förbund, rivit ned dina altaren och dödat dina profeter med svärd. Jag ensam är kvar och nu står de efter mitt liv. Herren sade till Elia, vänd tillbaka, ta vägen till Damaskusöken. Gå in i staden och smörj Hazael till kung över Aram. Jehu, Nimshis son, skall du smörja till kung över Israel. Och Elishas, Shafats son, från Avel Mehola, skall du smörja till som profet efter dig. Så lyder Herrens ord.

0: Dagens epistelläsning kommer från Apostlagärningarna 1:12-14. Lärjungarna återvände till Jerusalem från det berg som kallas Olivberget och som ligger bara en sabbatsväg från staden. Och när de kom dit gick de upp till det rum i övervåningen där de höll till. Petrus, Johannes, Jakob och Andreas, Filippos, Thomas, Bartolomeus, Matteus, Jakob, Alfaios son, Simon Zeloten och Judas, Jakobs son. Alla dessa höll ihop under ständig bön, tillsammans med några kvinnor, Maria, Jesu mor och hans bröder. Så lyder Guds ord. Gud, vi tackar dig.
1: Jag ska bara säga att vi sjunger nu psalmen 646. Och man kan sjunga den på finska eller svenska, vad man nu vill.

Då får vi upplyfta våra hjärtan till Gud och höra denna dags heliga evangelium ifrån Johannes. Jag har mycket mer att säga er, men ni förmår inte ta emot det nu. Men när han kommer, sanningens ande, ska han vägleda er med hela sanningen. Han ska inte tala av sig själv, utan förkunna det han hör och låta er veta vad som kommer att ske. Han ska förhärliga mig, ty av mig ska han ta emot det han låter er veta. Allt vad fadern har i mitt, därför säger jag att det är av mig han tar emot det han ska låta er veta. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du,

Det var stilla. Mycket stilla. För några dagar sedan var det ju Kristi himmelfärdsdag. Ja, på kaféet i huset där jag bor hade man satt upp öppettider under helgen, och då kallade man det för Kristi flygar. Kan man ju göra. Det var för lärjungarna och de som hade samlats den dagen en fantastisk upplevelse. Himmelen var öppen. De hade sett hur den uppståndne Jesus lyftes upp i en sky och försvann ur deras osyn. Och när de stod och tittade upp mot skyn så kom det två vitklädda män. Det var väl änglar, och talade till dem och stod bredvid dem. Ja, vilken dag, vilket drag. Men sen var det tyst, stilla. Vår episteltext idag från Apostlagärningarna är en direkt fortsättning av berättelsen från himmelfärdsdagen. Ja, vad gjorde de sen? Ja, de gick från Oljeberget, eller Oliberget, vad vi nu kallar det, in till Jerusalem. Och där gick de till en sal på övre våningen. Troligen den sal där de hade ungefär 40 dagar tidigare samlats för den sista måltiden. Där var de tillsammans, lärjungarna, några kvinnor, bland annat Jesu mor och Jesu bröder som hette Jakob, Josef, Judas och Simon. Och de hade ju mycket att tänka på, mycket att smälta, mycket de hade varit med om från Jesu korsvandring, döden, uppståndelsen. De hade sett den uppståndne och sen den här synen när han försvann ur deras åsyn. Men de höll ihop, står det, under ständig bön. Det var det de gjorde. De var stilla. Inte bara att de bad, utan det var ständig bön, står det. Och jag tycker det är fint att tänka att över hela jorden, natt och dag, så bes det böner i vår kristna kyrka. Hela tiden fylls himlen av böner. När vi inte kan, vill eller orkar be, så ber andra för oss. Kyrkan ber i ständig bön som vi får vila i. Så hade de ett löfte. Jesus hade inte övergett dem på himmelsfärdsdagen, inte flugit ifrån dem, utan han hade lovat att vara med dem och oss. Och så hade han gett löftet om att han skulle sända hjälparen, den helige ande. Den gammaltestamentliga texten är en härlig text, tycker jag, om Gud och om anden som skulle utgjutas senare. Elia får uppmaningen att gå och ställa sig på berget, och då ska Herren gå fram. Och det blir ju väldiga naturupplevelser. En stark storm som klöv berg och krossade klippor. Var Herren där? Nej. Sen jordskalv. Var Herren där? Nej. Efter jordskalvet kom eld. Var Herren där? Nej. Men efter stormen, jordskalvet och elden kom ett stilla sus. Där var Herren. Inte i något himla stormande fenomen denna gång. Inga under. Det var som att sitta vid havet och känna en ljumfläkt. Så kan Gud komma nära oss. I stillheten, i det lilla, i det vardagliga, i det lilla
suset. 1968 var ett år som det hände mycket i världen. En del av oss var med då, andra inte. Det var revolter, många politiska manifestationer och så vidare. Men det året så var det ett internationellt kyrkligt möte i Uppsala som fick rätt långtgående konsekvenser. Huvudtalare skulle Martin Luther King vara, men han mördades dessvärre några månader före mötet. Det var ju han som hade en dröm om en värld där färgade och vita kunde leva tillsammans. Alla människor skulle kunna vara tillsammans på samma villkor och leva i fred. Martin Lönnebo, som då var präst i domkyrkan i Uppsala, funderade efter mordet på vad skulle man kunna göra för att manifestera den samhörigheten som var Martin Luther Kings dröm. Att man skulle kunna göra något för att sända ut ett budskap om folk och försoning. Och samtidigt göra något som skulle kunna vara en hjälp i bönen. Då kom Lönnebo på tanken att sätta in en ljusbärare i domkyrkan. Folkförsoningens träd kallades det. Det var någonting nytt då. Och gudstjänsten, patriarker och präster och pastorer och andra tände ljus och bad böner, gick ut i tv. Och 10 år senare så fanns ju ljusbäraren i princip i alla kyrkor i Sverige och skrev och spreds också utöver nordiska länder och Europa. Vi kan inte tänka oss att vara utan ljusbärare. Den har blivit viktig för vår stillhet, för vår bön, för vår tystnad. Men man kan gå och tänka på det, att det är en relativt ny sed. Vi sätter ljus, ber en bön tyst i stillhet. Folkförsoningens träd kallades den första ljusbäraren i Uppsala domkyrka. Och det behöver vi be om också idag. Ja, kanske särskilt idag som det ser ut i världen. Folkförsoning. Försoning mellan folk och länder. Och liksom för det som var Martin Luther Kings dröm som han levde och dog för. Att alla människor ska kunna leva tillsammans i fred och harmoni. Ack, vad svårt mänskligheten har att förverkliga det. När jag gick i småskolan, när det hette så på den tiden, så sa lärarinnan till oss, ja, man sa inte lärare då om de kvinnliga lärarna, utan lärarinnan, men hon sa till oss, är ni oroliga och inte vet vad ni ska göra av händerna? Så knäpp då. Och det gjorde vi. Där satt vi med knäppta händer som tända ljus. Det handlade ju inte direkt om bön, men det ligger ju rätt nära till hans. Stillhet, lugn. Och så var det lärarens dotter som satt i klassrummet innan hon hade börjat skolan. Och det är länge sedan det var på den tiden som kyrkoherren kunde komma i skolan och inspektera. Och så såg han den här lilla flickan som inte hade börjat i första klassen. Så han undrade, varför är du här? Och då sa flickan, jag lär mig att vara stilla. Och då replikerar kyrkoherren, det är många som inte lär sig under hela livet. Ja, stillhet är någonting vi behöver. Man kan väl nästan säga en bristvara i vår tid, där det ska gå fort, där det ska vara så mycket ljud, där vi ska vara uppkopplade och så vidare. Det var stilla. Mycket stilla. Mellan himmelfärdsdagen och pingsten, där vi nu befinner oss.
Men de hade löftet om hjälparen, den heliga anden. De väntade. Om en vecka kommer pingsten och då är det inte lugnt och stilla längre. Då är det hänförelse. Dån som av en storm, vind, tungor av eld, tungomålstalande. Anden griper tag i dem. I nästa psalm vi ska sjunga så påminns vi om att anden, hjälparen, också finns i stillheten. Blås på mig, skapa vind. Eviga andedräkt. Ja, då är vi där igen. Som att sitta vid havet och känna en ljum fläkt. Anden blåser vart den vill. Den finns i hela spannet. Från eld och dån till ett stilla sus. Så var det pojken som ville visa sin pappa någonting när de stod där på gatan som han precis hade sett. Så sa han, pappa, du måste titta. Titta upp mot bagarens tak. Där är en ståtlig duva. Men den var ju inte kvar efter några sekunder. Den hade ju flugit iväg. Och anden illustreras ju ofta med en duva. Det finns ju en duva här ovanför dopfunten till exempel. I dopet så sänks Guds ande över oss och följer oss genom livet. Vi kan inte fånga anden. Men anden kan fånga oss. Ja, låt oss liksom lärjungarna, Jesu mor och bröder den gången, se fram emot pingsten, andens högtid, kyrkans födelsedag. Och vi kan be genom den finska bönen som vi sjöng för en stund sedan. Grip du mig, helig ande, sporra mig, rör vid mig, upplys mig. Amen. Låt oss stå upp och tillsammans bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud, Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror dock på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den heliga ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv.

Låt oss så bli stilla i bön. Herre, vi ber för människor på vår jord och tänder ljus. För de som lider och har det svårt, lever under krig, förtryck, som hungrar och törstar. Hjälp oss att inte se andra människors lidande med ro, utan engagera oss. Be. Tända ljus. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannerligen uppstånden. Vi ber för folkförsoning, för fred i vår sargade värld. Vi ber om vishet hos dem som har makt att regera och styra. Att de må fatta beslut som är av godo till människors och mänsklighetens bästa. Kristus är uppstånden. Vi ber för människor som är i vår närhet, som är sjuka, sörjande, som behöver vår förbön. Vi ber för vår bygd, för vår församling. Kristus är uppstånden. Vi ber och tänder ljus för dem som står oss nära eller som behöver våra goda tankar, för dem som vi nu tyst nämner inför dig. Kristus är uppstånden. Ja, det är sannoliken. Så ber vi för och tänder ljus för oss själva. Att Guds ande ska vara med oss, leda oss på den väg som leder till det eviga målet. Att vi inte ska förtröttas, att verka för det goda. Tack, o Gud, att du är med oss i stillheten, i det lilla suset. Kristus är uppstånden. Så blir vi stilla och ber för den som har döpts i vår församling, för Freja Jonelius. Låt henne växa i tro, välsigna och bevara henne och hennes familj nu och alltid. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden tagits ifrån oss och som vi tänder ljus och nämner vid namn. Carl Erik Mortensen, i en ålder av 68 år. Ulla Kristin Romé, i en ålder av 77 år. Sven-Erik Trulsson, i en ålder av 84 år.
Berbel Arndt i en ålder av 89 år. Britt-Marie Louise Linder i en ålder av 82 år. Låt oss stilla bedja.

Och giv oss, Herre, av den tro som sorgerna betvingar, som lyfter oss till ljus och ro på starka örnvingar. Herren, lär oss att så betänka vår egen förestående bortgång, att när vi en gång ska skiljas från detta förgängliga livet, vi må vara beredda till en salig hädanfärd. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem med din tröst. Låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Kristus är uppstånden. Ja, han är sannoliken uppstånden. Amen. Så sjunger vi i psalmen 368.

Lovad är du, himmelens och jordens Herre, som omsluter hela skapelsen med din kärlek. Vi tackar dig för den frälsning som du skänkt oss genom Jesus Kristus. Bered oss genom din heliga Ande att ta emot honom när han kommer till oss i sin heliga nattvard. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt och gav åt lärjungarna och sa: tag och ät, detta är min kropp som blir utgiven för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han kalken, tackade och gav åt lärjungarna och sa: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Himmelske Fader, skänk oss i denna måltid de välsignade frukterna av din sons lidande och död, uppståndelse och himmelsvärd. Ge oss liv av hans liv, så att han förblir i oss och vi i honom. I väntan på Jesu Kristi återkomst i härlighet ber vi den bön som han själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat, låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter är en delaktighet av Kristi kropp. Så är vi, fastän många, en enda kropp. Ty alla får vi del av ett och samma bröd. Och så får vi hälsa varann: Herrens frid vare med oss alla.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.

vem ska få oss förstå vilka vindar som bär? Är det ödet som styr?

God förmiddag, alla webbradiolyssnare och närradiolyssnare i Trelleborg med omnejd. Då är det Radio for You, Löv söndagsmix, den här söndagen den 17 maj som har dragit igång. Och det är inte en vanlig dag, det är den 17 maj, det är Norges nationaldag. Och så har vi någon som fyller år också idag. Och jag gratulerar alla dem, men speciellt ska jag skicka en hälsning och en låt till Rut i Stora Bjedinge. Hon ska ha ett stort grattis, för hon blir ett år äldre idag. Grattis Rut, och ni övriga i familjen får en hälsning härifrån Radio 4-studion. Och låten, ja, det är en låt från Lasse Stefans. Och jag tror inte jag har kört den i år ens. Inte vad jag vet. Och den önskar ut i fredags. Så att låten går till dig Rut, om du nu lyssnar eller vad, någon, så kommer den låten. Så att och jag ska sitta här fram till 15.00 och spela musik, språka lite, inte så mycket. Nej, jag brottas med en förkylning sin 2 månader tillbaka, och tydligen så jag vet inte, men många ser det kan vara pollen och det kan vara gräs och det kan vara vad för någonting som helst, men snöver dig man i kranbygget, som jag säger. Nej, tur man är utomhus. Man kan bli av med skiter. Så att, men nej, ordat med dig. Jag har laddat musiken här. Det blir lite och bort, lite country och lite halabaloo och ja, lite bonabränna och pantofflor har jag hämtat här nere vid havet. Nypotatis, det är gott. Det blev premiär igår och det blir det idag också för mina föräldrar. För där ska jag upp och grilla sig. Så att nu går det med dig. Men vi ska köra lite musik här. Hoppas det blir till belåten.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Novacamp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Novacamp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till
5: Wickmans Rör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Värnhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Europcar. Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 0410 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa. Europcar.
7: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio Fjol-studion här i Trelleborg. Och det är löpsöndagsmix som håller igång här fram till 15.00. Spelar lite musik idag. Ja, då ska vi fortsätta här med Kinbergs orkester. Och en låt som heter så mycket som Fel för mig. Håll till godo, vännerna.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB, Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, där fick ni höra sponsorblocket. Och ni lyssnar fortfarande på en sändning här från Radio for You-studion i Trelleborg. Det är Löv Söndagsmix som håller igång här fram till 15.00. Ja, solen skiner och vi med den. Varmt och gott. Då ska vi köra Barbados och en låt som heter Hold Me.

0: reklam. Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
1: Har du en Volkswagen som är från 2017 eller tidigare? Då är den välkommen hem för en basservice. Vi ger bilen vad den behöver och du betalar bara 2295 kronor. Samtidigt får du vägassistans i ett helt år. Boka på Volkswagen.se.
2: Volkswagen. Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
0: Besök oss på Trockvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
0: Du hittar oss på Värnhusgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
4: Ja, och ni lyssnar på en sändning från Radio Fio-studion i Trelleborg. Löpsöndagsmix håller igång här fram till 15.00. Och det är Roger som sitter här och spelar musik. Nu ska vi köra vidare här med musiken, tänkte jag. Carina Janek har gjort en fin låt. Och den heter 5 i 1. Det är hon inte riktigt nu, men tiden går och vi med den. Och det fina vädret består där utanför fönstret. Så ni får hålla till godo, vännerna. Här kommer Carina Janek, 5 i 1. Varsågoda.

0: Radio for You sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt- och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio for You tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, och det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio for You-studion i Trelleborg, Löv söndagsmix som håller låda här, fram till 15.00. Och spela lite musik. Och vi ska fortsätta med Fernandos, en fin orkester där. 6 Days on the Road. Håll till godo, vännerna. Varsågoda.

Ja, där fick vi höra Pericles och en låt som heter Härligt. Ja, jag tänkte jag skulle skicka iväg en låt här. Vet inte riktigt hur den går. Mycket sällan jag har kört den, men en av våra sponsorer, Anders Andersen och alla andra, får ta åt sig din låten. För på lördag då är det fest. Och då kommer vi med din bilen och hoppas att det är sånt väder som vi har idag. Och då fäller vi cabben och sen kommer vi med Cadillacen, Anders. Så sen lite här står ingen Young Girls and Cadillac Cars. Ja, det är en annan firma ju. Men vi kommer, Anders. Håll till godo.

0: Reklam.
1: Nu går vi mot ljusare tider och nya varumärken hos Nova Camp. Från i år 2026 är vi återförsäljare för Borsner och Sunlights husbilar. Välkommen in för ett första besök och titta på de första Borsner-bilarna i hallen av årsmodell 2026.
2: Besök oss på Tryckvägen 6.
3: Välkommen till Nova Camp i Trelleborg.
2: Välkommen till en smakupplevelse vid havet. Njut av nyrökt fisk, smörgåstårta, räkmackor och mycket mera. Eller beställ catering till din fest. Ring oss på 0411 31 10 50. Välkommen till Havsnära Fiskrökeri i Ystad vid Småbåtshamnen, Segelgatan 17.
4: Välkommen till Wickmans
5: Rör. Låt oss ta hand om dina VVS-bekymmer. Vi är auktoriserade installatörer med gedigen erfarenhet som tar hand om allt från små servicejobb till större renoveringar. Alltid med kunden i fokus. Wickmans Rör i Vellinge är ett seriöst familjeföretag med mer än 50 års erfarenhet. Ring oss på 040 42 26 00 eller besök vår hemsida wickmansror.se.
1: Välkommen till oss på Elon Knut Pers i Trelleborg, din lokala expert på vitvaror. Vi hjälper dig med allt från rådgivning och service till installation och återvinning. Hos oss får du både kunnandet och den personliga bemötandet. Elon Knut Pers, det självklara valet för vitvaror i Trelleborg.
2: Du hittar oss på Vannhögsgatan 2 i Trelleborg. Elon Knut Pers, din lokala leverantör nära dig.
6: Isak här på Europcar i Trelleborg. Behöver ni en hyrbil? Hör av er till mig på 04 10 45 450 så löser jag hyrbilen till er. Välkommen till oss på Europcar. Störst på hyrbil i Europa.
7: Europcar.

0: Radio 4U sponsras av
1: Trelleborg Sparbanks stiftelse för gamla, Weberöd ställningsmontage, proffs på hög nivå, Kranbilar Syd AB, det lilla åkeriet med den stora kapaciteten, Anders i Kläggeröd när det gäller maskinförarutbildningar, Vianor Trelleborg, allt för din bil, Hua Hin Thai Massage, Ripatorget Trelleborg, Karlstedts Åkeri AB Svedala, Andersson Mureri AB, Bil Larsson, din lokala Honda-handlare, MHL Fordonsservice AB, Södra Industrigatan 7 i Skurup, Claes Lövs Gräventreprenad AB i Skurup, LA Logistik, din lokala speditör, Trulseryd Åkeri AB,
2: Mitt ute på landet,
1: Lilla Beddingen Byalag, Maxi Ica Stormarknad Trelleborg, Alsingevallen AB, Fredriks Schakt och Trädgårdsanläggning, Tremek AB, Genvägen 9, Trelleborg, PD Fönsterputs, professionell fönsterputs till rätt pris, Fastighetsbolaget Nilpat AB, Petersens Entreprenad AB, det lilla företaget med den stora servicen, Wickmans Rör AB, Vellinge, Raleps Bil- och Däckservice, Fraktvägen 11A, Trelleborg, The Clinic, helhetsleverantör inom fysisk hälsa, Hamngatan 20 i Trelleborg.
3: Och vi alla på Radio 4U tackar sponsorerna för ert stöd.
4: Ja, det ni lyssnar på, det är en sändning från Radio 4U-studion i Trelleborg. Löv söndagsmix en dryg timme till här. Så att vi ska köra lite Thorleifs, tänkte jag. Och där är en låttitel som heter Du gav mig kärlek. Håll till godo, vännerna.

0: 170 kronor för medlemmar och 200 kronor för de som inte är medlemmar. I priset ingår kaffe och macka i pausen. Och man måste meddela om man har några allergi vid anmälan. Anmälan är bindande. Inget efterinsläpp. Medhav dryck för ej förtäras i lokalen. Det går att köpa. Snacks får man ta med sig. Man kan betala in på postgiro 98388-2 eller besöka kaffestugan eller swisha på 123-004-9718. Och då märker man det med dans, och det måste man göra om man betalar in på postgirot också. Och festkommittén hälsar alla välkomna.
1: Sen har vi tema på torsdagen.
0: Ja, vi har ju, och det är ju...
1: Jag tror det är country, va?
0: Ja, det är det. Och sen har vi ju skivloppis här nere. Och det är den 13 juni mellan 10-15. Kaffestugan är öppen också samma tid. Och det serveras bullar, kakor, kaffe, korv, läsk till en billig peng. Välkomna. Och kaffestugan, den kommer att hålla stängt juni, juli, augusti. Vi ses till Palmfestivalen. Och med vänliga hälsningar, kafépersonalen.
1: Ja, och temat är den 21.
0: Ja.
1: Så är det med dig. Yes. Kommer Rolle spela countrylåtar.
0: Ja.
1: Idag har vi den 17 maj.
0: Nationaldag nu. Till Norge.
1: Norges nationaldag, och Rebecca och Ruben har närmsta.
0: Och vårt barnbarn fyller över då.
1: Hon hör inte på detta.
0: Det vet du inte.
1: Nej, sitter bilen.
0: Ja, på väg hem.
1: Så att vi ska gratulera alla som har någonting att fira, och så öppnar vi telefonen på 0410.
0: 43308.

0: Lasse Stefans melder ut som heter Klockans klang.
1: Det är
0: tyckte ni röger om när han satt i bilen på väg hem. Tror jag han sjöng, va? Här kommer en gosse. Hallå, Göte.
2: Hallå, Lars och Jörgen Järup. Som tur jag hade idag.
0: Nej, det har aldrig hänt. Det kommer alltid hända igen.
2: Va? Nej, det gör det nog inte. Men har du också solat? Så du är brunnen.
0: Nej, jag har ett jobb att sköta.
2: För Leila, hon är brunnen ju.
0: Ja, men jag sitter inte där ute. Nej.
1: Han tål inte solen.
0: Nej, då börjar jag röd som en kräfta.
2: Nej, jag håller med dig, för jag sitter inte heller i solen.
0: Jag kan sitta där 5 minuter. Sen går jag in.
2: Ja. Men nu får jag ha kommit fram, så ser jag inte vara långdragen ändå. Så det är fler som kan komma fram, för man blir glad om man kommer fram ju.
0: Ja, visst. Det var trevligt. Absolut.
2: Men nu ska jag släppa fram så det är fler som kan ringa.
0: Ja.
2: Kan vi säga här, jag och min hjärta hälsar 10 stycken. Eva och Bengt Jönsson, Lars i Tryde, Micke, Susanne, Preben, Mona och Nils-Göran, Maria och Hassi i Söde, Ola och Alva Staffantorp, Eva och Lars i Tommelilla, Kent Hansson och Anita, Kuno Svensson, Jens Gullrup, där var 10.
1: Jajamensan.
0: Ja, vad duktig du är.
2: Ja, det var det jag...
0: Ja, det var det du väntade på. Det var det du ville höra. Jag tänkte väl det. Hade du bara varit lika duktig som jag, så hade det varit bra ju.
2: Ja, tack. Men är det bäst att hälsa till er två, så får ni ta hem till er nära och kära. För jag tror inte jag ringer mer nu, för jag ska se ishockey i Danmark, Sverige.
0: Ja, jag tror det går.
2: Ja, och där må vi få attan Sverige. Slå danskarna.
0: Ja, det hoppas jag verkligen. Det hoppas jag.
2: Ja, men vet du aldrig.
0: Nej, det har hänt mycket konstigheter, så det vet man aldrig.
2: Ja. Men nu på något så bra, jag tror inte jag ringer flera gånger nu. Utan...
0: Nej, detsamma. Hälsa Ingrid så gott.
2: Ja, jag ska göra. Ha det bra. Hej. Så,
1: nej.
2: Jag har många låtar förresten.
1: Nej, du kommer direkt.
0: Du är först, ju.
2: Oj! Ja, precis.
1: Går låtarna till någon?
2: Hej då.
1: Göte?
2: Ja?
1: Går låtarna till någon?
2: Tack så mycket, Leila.
1: Varsågod.
2: Oj. Frugans låt går till älskade maken far. Och min går till älskade mor lille.
0: Ja, vad tur det kom med, han sa. Du fått brödkoven i nacken.
2: Ja, tack så mycket, Leila. Ja, det har jag fått med.
0: Ja, precis. Ja.
2: Men han är så bra.
0: Detsamma.
1: Hej. Då behöver vi spela för Ingrid då.
0: Japp.
1: Kärleken har fångat mig med Clay och grabbarna.

0: Kärleken har fångat mig. Clay och grabbarna framförde inte Ingrid i Skurup. Hej gamle man.
1: Ja, men
2: hallå. alla blev chockade idag ju.
0: Ja, det är helt otroligt. Vad är detta?
1: Ja, det finns jag tycker till Laila. Vi som inte kommer fram först ibland, vi har kommit fram först idag.
0: Ja, det är helt otroligt. Det är tur man inte satsa pengar på det.
1: Jag ska liksom han, jag ska säga ishockeyn klockan 4.
0: Ja, ja, man tror jag. Ja. Vad trevligt, ja. Vad trevligt.
1: Jag tycker nog det är VM, så tycker jag det. Jag är inte alls intresserad av sport, men just man ser på Sverige med när det är VM och sånt i OS. Ja. Både fotboll och ishockey och handboll brukar jag
0: säga. Ja, ja. Ja, det är trevligt, ju. Det är trevligt.
1: Men sen kan jag så när det är friidrott, så det tycker jag när...
0: Nej, det är väl lite mer. Det är lite tradigt, tycker jag också.
1: Ja, ja. Och det är bra med Jörgen.
0: Ja. Absolut, jättebra. Ja. Solen skiner och det blir så kallt. Ja,
1: ja det gör det. Blir så kallt. Men ja, det. Vi får nöjda att solen skiner.
0: Ja, det får vi va.
1: Och vem var den varma upp lite grann? Men...
0: Ja, den ska väl bli varmare nästa vecka, tyckte jag hörde.
1: Det skulle, ja. Men det, ja, det är på tiden att det blir lite varmare på nätterna också.
0: Ja, det ska inte vara så kallt om nätterna.
1: Och det är så morse, så är det 3 grader klockan 4.
0: Nej, ja.
1: Ja, det är nästan vintertemperatur.
0: Ja, det är så. Ja.
1: En mild vinter då.
0: Ja, men det kunde vara upp till 7-8
1: i alla fall. Det är så till några stycken så det är fler som kommer fram innan det ska säga ishockey.
0: Ja, precis.
1: Ja. Och det är så trevligt att göra sin andra slag. Men när du kör han. När vi när han ser vem man bryr. Sivan Wendt, Joakim Betedo. Och det är kul att höra han tillbaka i Rätom.
0: Ja, jättekul.
1: Han
0: ringde i fredags, va? I fredags. Ja, jättekul.
1: Och Britta Leif, Lena och Kent uppe i Norrland. Maria Hassen, Tutan i Skorup. Och Leila Bengt-Åke.
0: Ja.
1: Så var det väl...
2: Det var alla 10.
0: Ja. Du är duktig.
1: Och så får ni ta hälsning med hämterarna och köra och hundarna och alltihopa.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Tutan.
0: Ja, det gör vi.
1: Så hörs vi säkert framöver.
2: Ja, det gör vi.
0: Ja, det gör vi. Ja. Ha det så bra.
1: Detsamma.
2: Hej.
0: Hej.
1: Hej.
2: Ska vi spela för Göte nu?
0: Ja.
2: Jag vill ge dig all min kärlek med Palomas.

0: Königsorkester, den som ser hvor fin nå. Og det spiller vi for tuten i Skillingen. Hallå Inger.
1: Hallå
0: du. Hallå du, snäckan.
1: Ja,
0: det är bra. Ser du, skiner du?
1: Ja, jag gör mig hårt.
0: Ja, ja, det gör faktiskt jag också idag du. Det är inte så.
1: Jag har inte lejda
0: dig. Nej, hon har ju klänning.
1: Nej, det är
0: ju vårsen. Ja, det är klart du gör. Det är nästan bättre än vårs.
1: Ja, det är den.
0: Ja, det är bra med Inger.
1: Ja, jag är lite trött. Jag har varit på Fittekost tre gånger inne i varuhuset.
0: Tre gånger, ja, ja.
1: Ja, ja, så jag hade pengar med mig.
0: Ja, ja. Vad trevligt. Ja.
1: Så jag ska ut i Albäcksskogen på onsdag.
0: Ja. Vad ska hända då?
1: Hon har honom med sig.
0: Ja.
1: Jag ska åka raggarbil.
0: Jo då, raggarbil, ja, vad trevligt.
1: Ja,
0: vad trevligt.
1: Den är rosa bil.
0: Ja, ja, det var den du snackade om, rosa, just det, ja.
1: Ja,
0: ja.
1: Och så nu vill jag gratta en som har haft namnsdag igår. Och kommer jag se det nu, alla som heter Ronja som i två fall lever för Ronja, hon lever, hurra, hurra! Där satt den.
2: Ja, det gjorde
0: satt den, ja. Jättebra, jättebra.
1: Ja, och så hälsar jag alla medlemmar och alla som är hört i Strömgatan 20.
0: Ja.
1: Där har ni tröjor för.
0: Har vi tröjor? Ja. Är det möjligt?
1: Jag köpte två. Ja, inte jag
0: har
1: inte mig själv.
0: Ja, ja, vad bra, vad bra.
1: Det har ni inte fler.
0: Nej, vi har inga tröjor längre. Keps är det enda vi har haft, men det har vi inte heller längre nu precis. Men vi har haft.
1: Ja, det har ni.
0: Ja.
1: Jag kommer ihåg vad hit och Kerstin kom dit och jag fick betala på utanpå butiken där jag jobbade.
0: Ja, ja. Vad trevligt, vad trevligt.
1: Så ja. Hade vi dem samtidigt när vi skulle gå ut och ha roligt.
0: Ser bra ut. Fräcka tjejer med tröjor och kepsar, ja. Det var trevligt.
1: Har du haft kepsar också?
0: Ja, jag har en keps som jag köpte som Radio SMF ställer på den.
1: Ja, så det får du av.
0: Ja, det får jag av, ja.
1: Jag har en hatt.
0: Ja, det var snyggt det också.
1: Ja. Nej, för att jag gjorde rent i skafferiet igår så... Sen var jag hemma hos min syster häromdagen.
0: Ja, det var trevligt.
1: Ja, så är man lite trött. Så har jag köpt någonting till deras hona med då.
0: Ja, då blir de glada.
1: Det kostar 20 kronor.
0: Då blir de glada.
1: Ja, det är en annan sorts. Det är... Det är många ben.
0: Ja, då blir du kompis med dem. Då kommer de, oh, då luktar de.
1: Nej, tack,
0: du,
1: jag äter inte
0: sånt. Nej, det äter. Du kan ju kompis med dem ändå. Ju klappar dem. Kommer de till dig direkt när du kommer med ben? Ju.
1: Ja, så kommer de till mig.
0: Ja, det är kul. Har du fler att hälsa till?
1: Jag ska ge henne den. Hon kan ge dem till dem.
0: Ja, ja, vi ska göra det.
1: Det
0: står
1: ingenting vad den kostade. Jag fick dem för 10 kronor.
0: Ja, det är bra. Man ska handla billigt. Det är bra. Räcker pengarna längre.
1: Ja.
0: Har du fler att hälsa till?
1: Ja, så hon får en trevlig dag idag. Alla som jag känner. Och alla som är vi och Backa, de tycker jag är trevliga personer.
0: Ja.
1: Och så ni, du heter Jörgen, va?
0: Ja, ja.
1: Och hon heter Leila. Ni får ha en trevlig kväll, Leila.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Inger.
0: Ja.
1: Tack så mycket. Jag försökte ringa en kväll när du var i radio. Jag kom inte ut från dagen efter.
0: Nej, det
1: var
0: det
1: så mycket ringande.
0: Ja, ja. Ja, så kan det. Ibland är det så. Ibland är det så jättemycket.
1: Ja, det är det.
0: Ja, vad bra du kom ut idag i alla fall, så var trevligt. Och sen kan du ringa en gång till ikväll.
1: Jag har varit ut med sopor, jag ska städa imorgon.
0: Ja, det behövs ibland. Ta ett tag.
1: Ja. Jo då. Så får man... Så får jag köpa ljusen nästa gång jag ska till affären.
2: Ja.
1: Sådana gravljus.
0: Ja, det kan vara bra.
1: Och där var en man Jag vill hälsa till han också. Han sa han var medlem i radioprogrammet Strandgatan 20. Han hette Mats.
0: Ja.
1: Och jag hälsar dig Mats och tackar för hjälpen du till stängde luckorna på gravlyktorna. Tack så mycket Mats.
0: Ja, det är snällt när det är någon som hjälper en lite.
1: Ja, det är inte många som gör det.
0: Mm.
1: Jag mötte en gammal dam, hon hjälpte mig lite sen jag kom dit. Han var lång och hon var liten.
0: Ja, ja.
1: Jo, det var snällt av dem.
2: Ja, det så är det ju.
1: Ja.
2: Ja.
0: Då så.
1: Jag fick se middag idag. Det gör ingenting. Jag har ingen kar som kan skälla på mig.
0: Nej, du bestämmer själv. Det är bara du, så du kan bestämma precis när du vill,
1: ja,
0: eller vad du vill.
1: Jag har massa med glass hemma nu. Jag har båtglass med.
0: Ja, det är alltid gott.
1: Så man får tänka på guren.
0: Ja, lite.
1: Va?
0: Lite.
1: Lite? Ja, lite?
0: Man ska bara tänka lite på figurer. Man ska inte tänka för mycket.
1: Ja.
2: Helt rätt.
0: Ja, ha det så bra Inger. Ja.
1: Vi hörs. Vi är ikväll.
0: René och Christian.
1: Är du då med ikväll?
2: Ja. Ja. Får du ringa och bråka med dem?
1: Ja, hon säger... Hon säger mycket.
0: Ja, hon också. Ja, ja, det är bra.
1: Jag sitter henne när hon var bebis.
0: Ja, ja. Vad trevligt. Vad trevligt.
1: Mm.
0: Ja, men vi hörs Inger.
1: Ja, gör vi.
2: Hej då.
3: Hej.
0: Ja, vi ska spela för Hjärt i Skillinge.
2: Du är jämnt kör med Mixos.

0: Gert Skillingarna önskar sig mixers. Du. Men stoppa med dig.
1: Det vill inte med dig du.
0: Är du blåskad här på truten eller? Gert Skillingarna minsann önskar sig mixers. Du är jämt kär i någon annan än mig. Hallå Ulva.
2: Hej, sen fick vi lite bonusmusik.
0: Ja, då. Rackaren ska få sig en lösning när jag träffar honom nästa gång.
2: Ja, så är det. Det är väl inte
0: värre
2: det går
0: att
2: rätta till,
0: höll
2: jag på
0: sig. Nej, så är det. Det är bara att stoppa
2: den. Ja. Det är väl när man trycker för fort. Sen den har stannat, eller varför blir det
0: så? Ja, eller så trycker man inte mitt på knappen. Lite ja. På kanten så vill inte den som vi vill.
2: Nej, så fortsätter det.
0: Ja, då kan det nästa låt.
2: Ja, ja, okej.
0: Okay. Är det bra med Ulva?
2: Ja. Jo, då, det tycker jag. Det ja. Får vara så som det är. Man är glad att man är uppe och går i alla fall. Och ja. Har det som vi har det ju.
0: Det är guld värt på det.
2: Spelar bingo nu i eftermiddag. Ja. Det, jag inte alls, har aldrig tyckt om det. Jag vet inte varför. Jag tycker inte alls om det.
0: Nej, man kan inte tycka om allt.
2: Jag lagar middag och fixar mycket sånt som behöver göras.
0: Han kan inte ha det bättre. Absolut
2: så
0: inte.
2: Det så.
0: Han har det jättebra, Bertil. Han är säkert jättenöjd, tror jag. Jag har snackat med han.
2: Det hoppas. Man gör ju sitt bästa ju. Precis som man gör ju. Och du och lilla Leila också.
0: Vi hjälps åt i livet, ja. Ja,
2: ja det och så ska det vara, tycker jag.
0: Absolut, absolut.
2: Ja, men nu ska vi inte vara moraliska. Nu ska vi prata hälsningar.
1: Varsågod.
2: Ja, tack så mycket och jag tackar er båda för ni sitter där och gör det så fint till oss i eftermiddag.
1: Det tackar
2: så
1: vi för.
2: Så vi alla som har något att fira och tacka för hälsningar.
1: Ja, det tack.
2: Och så ska alla ha en skön söndag och så hälsar jag ut till alla i Bingohallen, men jag tror inte de hör så mycket.
0: Nej, den är stängd.
2: Bingohallen, ja, bingostugan ja. Eller vad säger man?
0: Ja, Bingohallen, bingostugan, ja.
2: Ja, så ja. Ja, och så hälsar vi vidare till Anita i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Lena och Hans Vemmenbro, Kerstin och Bosse i Oxie, och så har vi Preben. Och så hade jag tänkt att Östen Warnerbring ska sjunga för Anita i Lund.
0: Ja.
2: Och så säger jag tack för mig för nu, i alla fall till er båda kära folk som sitter där idag.
0: Tack själv, så hörs vi.
2: Ja, det gör vi. Hej då båda.
1: Hej då.
0: Hej då. Vi ska spela för Inger.
1: Jag tror på sommaren med Ann-Louise Hansson.

0: Jag tror på sommaren. Annelise Hansson framförde den till Inger. Och det var väl bra.
1: Mm.
0: Hallå Britt-Maj.
2: Hej Jörgen, vad är Leila?
1: Hallå.
0: Hallå, ja.
2: Hej.
0: Och det är bra med er, ja?
2: Det är bra här med oss, ja.
0: Härligt.
2: Bra med er också, ja.
0: Ja, det är det.
2: Ja.
0: Det är rätt skönt.
2: Det är skönt om man kan säga så, ja.
0: Ja, visst är det det.
2: Ja, och man är lite piggare också,
0: ja. Ja, och solen skiner, då börjar man lite roligare allting. Det,
2: ja, det är
0: det
2: jättebra,
0: bara är så.
2: Ja. Ja.
0: Ja,
2: vi har varit
0: ute
2: och promenerat mycket, så det har varit härligt, ja.
0: Ja, det är skönt.
1: Ja,
2: ja,
1: ja,
2: det var lite hälsningar idag.
1: Ja,
2: så är det. Då är det Martin och jag som hälsar, och vi börjar hälsa till er som sitter och sänder och tackar för bra program.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Martin.
2: Ja, tack så mycket. Och så får ni ta hälsningar med er hem till hela familjen och hundarna.
1: Det tackar vi för.
0: Ja, vi kör det.
2: Sen har vi en gratis hälsning här. Jag har ett barnbarn som heter Milton som fyller år idag.
0: Ja, vad trevligt.
2: Så han får en gratis hälsning. Och då, så den låten som jag har önskat, den är gått till han,
0: ja. Ja, det blir jättebra.
2: Ja, och sen så hälsar vi. Vi tar en sån där kort hälsning i år, så att vi hälsar till alla som är i kaffestugan. Där är väl en hel del.
0: Ja, det var fullt in, ja. Ja.
2: När det är bing och sånt, ja. Så ja. De får en hälsning allihopa, och så kaffevärdina och allt.
0: Ja, ja.
2: Ja, och sen så hälsar vi, vi tar en sån här hälsning idag, att vi hälsar till alla vi brukar hälsa, till alla vi känner, så
0: ja.
2: Har man fått med många, ju.
0: Visst har man det, men alltid någon man kan glömma annars, så det är lätt.
2: Ja, det kan det ju vara, ju.
0: Ja, precis. Men, så är det.
2: Då är ju alla med som... Ja, så är det.
0: Då får ni ha det så bra, Britt-Maj. Så hörs vi.
2: Ja, tack detsamma. Får ni också ha det. Så hörs vi en annan dag.
1: Det gör vi.
2: Hör vi så.
1: Mm. Hej då.
2: Hej.
1: Vi håller knappen stängd lite grann, för den här låten är lite lång.
0: Ja, jag håller min knapp på sin.
1: Ja.
0: Till skivan, eller?
1: Ja.
0: Vi ska spela för Ulva.
1: Kivikspolken.
0: Östervarnbring, den går till Anita i Lund.
3: Det levde en gång en man, mer fantastisk än en film från Hollywood. Ut i Tosterup hans vagga en gång stod, och hans far var stins, hans moder öm och god. Har han själv berättat, och han bör bli trodd, ja, åtminstone ibland. Ut i Kivik, Simris, Hamn och Brantevik blandas tragedi med vildaste komik. Ingen plats i Sverige liknar Österlen. Om du lyssnar så ska du få historien.

så småningom över hela riket känd. Basken på huvudet, markerad profil. Ofta någon historia, mustig och grotesk, och så drack han av

på Savoy. Ett bord stått tomt i några år. Och man viskar när man in i salen går. Att där, där, där satt piraten. Vinter, höst och vår. Som en gransen gör. Och tog en liten tår. På en kyrkogård någonstans på Österlen står de sista orden ristade i sten. Och man småler fastän trösten den är klen. Vid en grav på en kyrkogård på Österlen. Är askan av en man som hade vanan att skjuta allt till morgondagen. Dock bättrades han på sitt yttersta och dog verkligen den 31 januari 1972. Kiviks marknad, Texas Rose och Cirkus Brunt.

0: Dat is de volgende bij een zeewiksportje. Waar de mij per dan is,
1: ja, de
0: wel,
1: ja.
0: Ja,
1: dat
0: was
1: ja.
0: Ja, wat
1: ja, man kom maar ook na een vriend en partij. En vaak is van mooi
0: ja, oh, de kent was zo mooi zijn. We leven aan, dat is de wel aanbrengen, ja.
1: Oh, nou, nou, wat is zeker die 15 om de
0: leven. Ja, ja, dat is een man.
1: Ja, ja. Ja. Was, man kende je honom van hem boede, jij van Malmö, je hebt beslotstaden.
0: Ja, precies.
1: Och han boede nere vid Möllevångstorget.
0: Ja, ja.
1: Och inte så en tvärgata där, jag kommer inte ihåg nu vad den heter. Och jag för mig att hans far var polis.
0: Ja. Han bodde han alltid i Malmö, eller han?
1: I Malmö, ja. Jag för mig det att hans far var polis. För att han spelar ju sedan klarinett på Amiralen, i Amiralens storband, storband eller något. Han spelade där i alla fall. Och han var tillsammans med min syster ett, ja, kanske ett halvår eller något.
0: Ja, då säger man. Då säger man.
1: Ja, och jag vet, ja. Så man visste ju lite grann sådär, men jag träffade aldrig hans familj eller så, för det var med min systers gåva och för att göra det.
0: Ja, precis. Ja, precis.
1: Ja. Men så var det i alla fall, och jag tror han har varit död i många, många, många år, tycker jag.
0: Ja, det är möjligt, det är möjligt.
1: Ja, så är det. Men musiken lever kvar i alla fall, och det är trevligt. Och jag kommer ihåg när Eva Rydberg och han var på tv, de var hur roliga som helst. Alltså.
0: Ja, de var väl mycket på Amiralen och där nere, vad heter det höga stället då?
1: Vad sa du?
0: De var väl mycket där nere på den höga byggnaden.
1: Ja, Kronprinsen.
0: Ja, de var väl mycket
1: sånt.
0: Ja,
1: det sånt. Var min far som var med och ritade den ju.
0: Då säger man, då säger man.
1: Ja, och ja, han var väldigt duktig med det, och han och Hugo Åberg och vad de nu heter för någonting där.
0: Trevligt.
1: Så, jo, han var, ja, han var på Kronprinsen också ibland och underhöll och så.
0: Ja, precis, precis.
1: Så det är så, ja. Och nu ska jag be er få hälsa lite grann till er båda en gång till, och så har jag några kära vänner till, och det var Eva och Bengt Jönsson med familjen. Hon ska ju snart gifta bort sin kära dotter ju.
0: Ja, hur ska det gå?
1: Ja,
0: du,
1: vi får se på lördag.
0: Ja, vi får se på lördag, ja.
1: Och jag tror det blir jättefint nere vid havet, och det, det blir väl mysigt.
0: Ja, det verkar som vi har vädret med oss i alla fall.
1: Ja, det får vi hoppas, annars är det väl tak på huset där vi ska vara.
0: Ja, annars behöver vi våta håret. Då kan man inte ha någon volang om.
1: Och då går böljor i håret. De säger jag vatten i knäna.
0: Ja,
1: eller?
0: Precis. Ja, ja.
1: Det är mycket sånt trams man har för sig.
0: Ja, ja,
1: ja, och så har vi Mats med sin kära Birgit. Och Göte och Ingrid och Laila och Bengt Åke med varma krya på dig hälsningar. Och sen har vi ju kära Tuttan och Gert i Villinge. Och så hade jag tänkt att Kenny Rogers, de ska sjunga för Mats och Birgit.
0: Ja, det behöver vara bra.
1: Ja, och så säger jag tack för mig för nu. Vi hörs nog en gång till, tror jag, för jag har många att hälsa till.
0: Ja, det är bra. Välkommen. Det är bra, du är välkommen.
1: Ja, tack så mycket. Hej då.
2: Hej då.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, vi ska göra det, och det är Jörgen Leina fram till 18.30. Vi ska spela för Martin Borgström. Man ska få höra Dion med Larry Finnegan. Och den ska komma nu.

0: Ja, daar spelen we voor Martin Deerwan met Larry Finnegan. Hallo Mona.
1: Hey Jörgen och hej Leila.
2: Hallå, hallå.
1: Ja, jag har ju sett Jörgen från Likenstorn sent.
2: Ja, jag hörde det.
0: Ja, det var väldigt ovant att säga det, den kombinationen.
1: Det var det.
0: Ja, det var fel på fel sits.
1: Ja, men det kan ju inte flytta.
0: Nej, det gör inte det. Nej.
1: Nej,
0: jag har aldrig sett dig, så därför...
1: Du kan inte sätta benen i kors.
0: Nej, nej, det var därför. Jag är inte van vid att säga det. Det är första gången, så att ja.
1: Är det dig?
0: Ja, jag säger att du sitter vid ratten.
1: Jag har haft körkort sedan jag var 18 år.
0: Jag har ändå inte sittat och suttit vid ratten.
1: Nej, det är väl inte. Har väl inte blivit så på senare år.
0: Nej, när, precis.
1: När pensionen kom så blev det så.
0: Ja, ja, så kan det vara.
1: Ja. Ja. Nej, det är nu Kjöran jag som vill skicka iväg lite hälsningar.
0: Ja.
2: Varsågod.
1: Tack för det. Och först börjar vi med er och er familj.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er och er härliga familj.
1: Tack. Och sen säger vi grattis till alla som har något att fira.
0: Ja.
1: Och sen ska vi väl säga tack till Rolf också. Och det kan själv ni Kjöran ta hand om sen ju.
0: Ja, men det var väl fint.
1: Ja, jättetrevligt. Ja. Han var en mycket, mycket trevlig person när han kom och hälsade på radion också.
0: Ja, jag har träffat han en gång. Det är jag 100% säker på att han var här inne. Men i Sjöran, jag kände så att...
1: Ja, han brukar vara nere och hälsa på mamma.
0: Ja, precis. Ja, ja.
1: Men det är roligt.
0: Ja, visst är det.
1: Ja, sen fortsätter vi till Britt-Marie och Martin, Lena och Hans Vemmenbro, Maria och Hasse, Katie och John Evert, Ullan och Elvert, Toten och Gert, Annette och Jan, Gunnel Gravin, Evi och Hannes, Ingrid och Göte. Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får. Och det är fart tillbaka ju.
0: Ja, vad trevligt.
1: Ja, och sen så får alla ta sig en hälsning som vill.
0: Ja.
1: Så får vi se om vi har möjlighet att komma fram ikväll också.
0: Ja.
2: Du är så välkommen så.
1: Ja, men absolut. Ha en bra eftermiddag. Så
2: tillsammans.
1: Hörs en annan dag.
0: Tillsammans, ja.
1: Ja, hej då.
0: Hej. Hej.
2: Då ska vi spela för Britt-Marie nu.
0: Ja.
2: Och denna gick ju till hennes barnbarn, så följde då. Klappa händerna med Mura Träsk.

0: Ja, då spelar vi för någon. Ja, det var för Britt-Marie. Nej, det var inte alls. Det var för Ylva.
1: Lucille.
0: Lucille med Kenny Rogers. Och den gick väl till Mats, eller? Och Birgit.
1: Ja, Mats och Birgit, ja.
0: Hej, snäckan.
2: Hallå, hallå, mitt hjärta.
0: Hej, mitt hjärta. Jo, det är bra nu när du ringde.
2: Ja, ah, vad glad jag blev.
0: Innan var det mest skit.
2: Skit,
0: det var
2: roligt.
0: Ja, det är möjligt.
2: Och det är bra med dig,
0: ja. Ja, det är jättebra. Absolut.
2: Ja, ja, vi får väl se hur det blir där då, nästa vecka.
1: Ja.
2: Nej, det blir inte nästa vecka, utan det blir veckan igen, sen som dansen är ju.
1: Ja,
0: precis.
1: Precis.
0: Helt rätt, ja.
2: Det är 14 dagar ju. Ja, ja, ja, okej.
1: Okay. Ja. Så du kanske blir bättre.
2: Nej, men ska jag hälsa. Då hälsar jag till er två.
1: Det tack.
2: Och ja, ni kan hälsa hemma som ni vill.
1: Det tackar vi för. Skicka tillbaka till dig.
2: Ja, vem ska jag ta? Ska vi se här? Jag kan ta Britt-Marie och Martin. Bette och Moritz. Inger. Och till alla som lyssnar.
0: Ja.
2: Ja, vad ska jag ta? Ska jag ta till Jocke också? Ja, det kan jag ta.
1: Ja.
2: Ja. Så får ni ha det så gott.
1: Detsamma.
2: Så
1: får
2: vi ses.
1: Ja, det gör vi.
0: Det gör vi.
2: Ja,
1: det
2: gör vi.
1: Det gör vi. Hej.
2: Hejdå.
1: Ska vi spela för Nils Göran?
0: Ja, kan vi ha.
1: En dröm om våren med Sven Ingvars.

0: erinnerer mig våren. Och det var ju Sven-Ingvar som framförde den till Nils Göran. Hallå Birgitta.
1: Hej Jörgen.
0: Hallå, hallå. Hallå,
1: hallå.
0: Och läget? Ja, det är bra. Absolut. Ja. Det är jättebra.
1: Ja.
0: Och själv då?
1: Jag hälsar till er familj.
0: Tackar vi för. Tackar vi för att hälsa tillbaka.
1: Tackar för en fin ställning ni har.
0: Mm. Ja, tack själv. Tack själv.
1: Ja. Och sen hälsar jag till Ylva och Bertil.
0: Ja.
1: Ja. Och vi pratar om Östen Barnebring, va?
0: Ja, precis.
1: Ja, men han bodde i Vellinge i många år, ute på Vellinge Väster.
0: Ja.
1: Tillsammans med Kerstin.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Så han har bott i Vellinge.
1: Hon har jag träffat, och jag har träffat Östen.
0: Ja, vad trevligt, vad trevligt.
1: Ja, och Kerstin, hon sydde alla hans kavajer.
0: Ja, så. Ja, ja, då gick
1: det
0: en del.
1: Det var jätteduktigt, ja.
0: Ja, det är trevligt.
1: Ja, och ja, så fortsätter jag till Laila och Bengt-Åke.
0: Ja.
1: Och alla i kaffestugan.
0: Yes.
1: Och Gunnel i Höllviken.
0: Ja, så var det inte.
1: Ja, då hälsar jag till mina barn och barnbarn och tackar för en fin kväll igår.
0: Ja, det var trevligt med lite barn och barnbarn.
1: Ja.
0: Så, då var du nöjd.
1: Ja, så är jag nöjd, ja.
0: Ja, då får du ha det så bra.
1: Ja, det ska ni också ha.
0: Så hörs vi.
1: Ha det gott, ja.
0: Ja, detsamma.
1: Ja, tack. Hej då.
0: Hej, hej. Vi ska spela för Mona. Jag har en egen sol med Sven-Ingvars. Ja, då är det bara du som har det.

0: Ja, det spelar vi för gummor. Your Man med Josh Turner. Tjena Larsson.
1: Tjena Larsson.
0: Hur är inte läget?
1: Sitter i kortbyxor idag.
0: Ja, jag är 100 grader inne så man kan knappt vara.
1: Ja, jag kan tänka mig. Jag hoppas jag vinner på Lotto så jag kan ge en riktig anläggning in.
0: Ja, det var skönt om den steg på 22 och höll dig.
1: Ja.
0: Ja, det var härligt.
1: Exakt. Utan att blåsa så att säga.
0: Ja, ja, precis. Ja, ja.
1: Ja.
0: Det behöver inte vara så.
1: Ja, har man vunnit de pengarna senare, man får snacka med fastighetsägaren om jag får översätta den utanför.
0: Det får man säkert bara en annan som betalar, säger det. Då brukar allting gå bra, eller? Ja.
1: Ja, det är han som ska betala för att sätta den på plats och jag har köpt på instrumentet.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Jag har läget i hör, det är bra.
1: Ja, det är kanon. Solen lyser.
0: Ja, vad bra.
1: Och jag med min frånvaro. Nej.
0: Ja, så kan det vara.
1: Jag tittar och tittar på en chiliplanta.
0: Ja.
1: Ja, gott ska det vara.
0: Ja, ja. Du brukar inte äta äckligt, eller?
1: Nej, nej. Du äter inte det. Jag går rätt i matbussen.
0: Ja, det är bäst.
1: Ja, jag till och med så på restaurang.
0: Ja, det skulle jag också gjort en dag när jag fick en röd hamburgare. Jag blev så förbannad så man kan servera.
1: Jag
0: hade gått till dem då. Ja, det var ju på bonamarknaden. Men... ja, de skulle inte ha haft en krona. De skulle ha haft en rätt in mellan ögonen och hamburgaren.
1: Ja, skulle man ha en lång näsa.
0: Ja, kan ni äta själv?
1: Ja. Ja, men jag får säga det. Att det spelar ingen roll vad man betalar. Det ska vara gott ändå, va?
0: Ja, precis. Men även om det kostar lite så ska det vara ordentligt ändå. Det ska inte vara...
1: Och därför är det här som man går in på en riktigt fin fiskrestaurang. Där man får en rå fisk.
0: Usch, ja.
1: Ja, den fick jag ut i köket. Så kom inte tillbaka. Varm inte upp den. Jag ska en helt ny fisk och jag får massor direkt.
0: Ja, det är en väldig skillnad.
1: Ja.
0: Det värmer upp den igen. Ja.
1: Men den ska inte vara överkokt.
0: Nej, naturligtvis inte.
1: Nej,
0: det är
1: skivorna ska ramla
0: loss
1: när man
0: tar gafflen. Ja, precis.
1: Men jag ska hälsa dig. Det är många som ringer trevligt.
0: Ja, det är väl trevligt.
1: Ja, det är trevligt. Det är fint. Jag tycker webben har brukat vik idag.
0: Jag hörde det när vi lyssnade hemma och sa att helt plötsligt var det vik och sen kom det tillbaka. Och sen,
1: ja.
0: Så...
1: det blev precis som det är solsmörkelse på webben.
0: Ja, men när det är fint var så kan det vara lite fjantigt. Sen när det är molnigt och går bra som helst.
1: Ja.
0: Det är jätteknepigt, men så är det.
1: Ja, det är så många.
0: Ja.
1: Ja.
0: Molnigt under kupan, eller?
1: Då tar vi, som sagt, vem tar vi då? Hjälte och Ingrid, och så tar vi Leila och Bengt Åke, och så tar vi Ylva och Bertil, så tar vi Preben. Och så tar vi Joakim de Peter.
2: Ja.
0: Ja.
1: Hoppas han kommer ut idag igen.
0: Ja, han var trevligt.
1: Ja, han skänade upp i rösten i Peter.
0: Ja, det var helt annan Joakim de Peters. Det var inte den vanliga.
1: Ja, det var det faktiskt. Det är lite trevligt att höra när han var så.
0: Ja, det är det säkert, ja.
1: Ja, ha det bra så länge.
0: Är det samma?
1: Ja, fint. Hej.
2: Hej. Hej.
0: Vi ska spela för Birgitta Poänghög och det får bli alternativet.
2: Nyan som en Nils-Göran.
0: Det var ett bra alternativ.
2: Ja, jajamensan.

0: Ja, da spiller vi for Birgitta på Engs Hedg igen, som med Nils Jaderen og Kia Hun. Hallo, med hun igen. Og hej.
1: Jeg står vel Jan Inge.
0: Nej, men det har jeg aldrig hent. Har aldrig hent, når jeg har suttet der. Hvad har hent?
2: Hvad sa du?
0: Hvad har hent?
2: Ja, det vet jeg.
0: Jeg lager
3: mat.
0: Ja, ja, det er bra.
2: Hun har laget noget kokt nye potatis, matjensil.
0: Ej, det er godt, det gris.
2: Jeg har slået op bæsk.
0: Ja, ja. Du kan ikke have det bedre, ja.
3: Nej, det kan
0: jeg
3: ikke. Så
0: sitter
3: vi ute,
0: eller? Ja. Blåser du inte? Ja, jeg tænkte vel, det blåste lidt af kult, ja.
3: Ja, det er
0: jo rigtigt.
3: Men
0: altså,
3: her
0: blåser
3: faktisk
0: på
3: nogen ting.
0: Hej,
2: hvad må? Hej. Herligt. Vi skal hälsa til jer.
1: Det takker vi for at skicka tillbaka.
2: Og hundar og alt.
3: Barn, barn,
2: ja.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er och er härliga familj.
0: Ja.
3: Tack för dig.
2: Och sen fortsätter jag med, eller dig, med Marianne och Gert. Kerstin och Busse. Gunvor och Stig. Gullan och Elver. Preben. Anita i Lund. Jan och Annette. Laila och Bengt-Åke. Kati och Jan Eber och
3: Mats
2: och Birgit.
0: Ja.
2: Där var väl alla.
0: Var det 10?
1: Jajamensan.
0: Ja. Ja. Ja, precis. Nu får ni satsa till kväll 18.30 så blir det nya insatser.
2: Ja, precis.
3: Ha en fin
0: sändning. Ja, detsamma. Var rädd om er.
3: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Vi ska spela för Mats.
1: Han vill höra Kristina Lindberg. Och låten vet jag inte vad den heter.
0: Nej, men jag vet.
1: Ja.
0: Vågorna svalls.

0: Silver. Och det var Jonte som framförde den till Monica. Hallå Ulva.
1: Nej.
0: Vad har du gjort Ulva?
2: Det vet jag inte.
0: Vad har du gjort Ulva, sa jag.
2: Jag vet inte var hon blev.
0: Ja, hon är inte där i alla fall.
2: Nej.
0: Då spelar vi för Jan Inge. Han ska ha striplås med V2.

0: Fin lät med strip plus V2. Och den spelar ju för jag och Inge. Vad menar du då?
1: Ja, det är ont. Jag vet inte vad jag gjorde.
0: Nej, det är teknikens under, så är det.
1: Jag klyrar väl.
0: Ja, det är så lätt att trycka eller någonting. Så
1: ja,
0: att det...
1: och det var som jag sa till Leila. Har man då lite långa naglar, ja, om man rör vid, så blir det rent galligt. Det är likadant med när man ska smsa. Ja. Då måste jag ha en penna, för annars så går naglarna över på nästa bokstav.
0: Ja, precis. Det är mycket lättare om
1: man
0: penna.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Men man ska ju ha, man har ju det man har ju.
0: Ja, så är det. Absolut, ja.
1: Och så ska jag be få hälsa lite till och tacka er och köra försiktigt hem ska ni göra. Och ta hand om er fina familjer och bovar och allt vad ni nu har som är fint runt omkring er.
0: Absolut, ska vi göra det, ja.
1: Ja, det är bra. Och så ska vi be få hälsa till Annette och Jan. Det var länge sedan man hörde ifrån dem ju.
2: Ja, men de har lite flyttaget.
1: Jaha.
2: Så de håller på att flytta.
1: Men de ska i alla fall ha det bra. Vi tänker mycket på dem och hälsa till dem då och då. Och så blir det bra.
0: Ja, absolut.
1: Och så har vi vidare till Gunvar och Stig i Örsjö. Och det är en trevlig man som heter Jerker. Jag vet inte vem han är, men han hälsar till oss då och då. Så han får en varm hälsning tillbaka. Och så har vi vårt lilla hjärta i Vällingen med make. Vi hoppas vi träffas på dansen.
0: Ja.
1: Och så har vi Susanne och Micke. Sen så att jag tittar i mitt lilla register på Palomas.
0: Ja.
1: Och jag hittade en låt som heter Blå ängel. Och den tror jag Göte tycker om. Så den skickar vi till honom.
0: Ja, det löser vi. Det löser
1: ja,
0: vi.
1: Tack. Ja, tack så mycket båda. Hej då.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Då ska jag...
0: Sonja Lund, ja.
2: Ja. Du, hon hälsar till Ylva Bertil, Leila Bengt-Åke, Anders Gren, Anita i Lund, Gunnel Gravin och så till oss två.
0: Tackar vi för Sonja och skickar en varm hälsning till dig. Öppna landskap med Ulf Lundell kommer här.

Här spelar vi Sonja Lund, öppna landskap med Ulf Lundell. Ylva, du ska få Palomas med Blå Ängel, men det gick ju till han, Lille Göte.

0: Blåängen spelar vi med Palomas för Ylva. Hallå Ann-Kristin.
1: Nej men hallå Jörgen, välkommen till radioen.
0: Välkommen själv, trevligt att du ringde.
1: Ja, det tyckte jag också. Det var trevligt att ni sitter där. Så att, ja. Ja. Och det är som vanligt, ja.
0: Bättre, ja. Jo, ja.
1: Ja, det är bättre, ja.
0: Ja, ja. Det är det.
1: Det
0: absolut.
1: Kan man ju säga. Så att, ja. Och nu ska ni sitta där till 6:30.
0: Ja, ja. Det ska vi. Ja.
1: Och sen är det nya som kommer då, ja.
2: Mm. Ja, det är René och Christian som kommer.
1: Ja, ja,
2: hon är nog nervös. Ja, lite
0: grann. Ja, det är
1: så riktigt. Ja, jag tror det, absolut. Ja. Så att, ja, då hälsar jag, först och främst hälsar jag till er två med era nära och kära som var nya där hemma och vovarna.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig och dina nära och kära.
1: Ja, då tackar jag så hemskt mycket och så tackar jag för ett bra program. Och tackar för alla hälsningar som jag får också.
0: Yep.
1: Sen hälsar jag till Monica och Jan Inge, Mona och Nils-Göran, Susanne och Micke, Preben och Joakim.
2: Ja.
1: Yep. Ja. Yep. Och sen får ni ha det så bra och tack för ni sitter där nere och allting, det är faktiskt jätteroligt. Så att, och kör försiktigt när ni kör hem och så får ni vara rädda om er. Och så får ni en kram.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig.
0: Absolut, ja. Gör det, ja.
1: Tack så mycket och så hörs vi.
2: Det gör vi.
0: Det gör vi, ja. Ha det gott.
1: Och den låten som jag nu har önskat, den ska gå till Joakim.
2: Ja.
0: Ja, det ska vi fixa.
1: Ja, det är bra Jörgen. Du sköter dig.
0: Ja, det får jag säga. Jag har inte spelat den innan.
1: Nej, men du kan ju säga i alla fall.
0: Vi gör ett försök, ja. Absolut,
1: ja,
0: gör vi det.
1: Ja, du kan göra ett försök. Absolut, ju. Så att, nej, men det är jättebra. Ha det så bra.
2: Detsamma.
0: Detsamma.
1: Hej.
2: Hej.
1: Hej.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens Plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska Visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Bennix Orkester, Gertsons Entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla Torg 3E i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tage i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro. Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla. AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken. Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar. Lastvägen 3 i Trelleborg. Candys Orkester. A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition. Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg. Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg. Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg. Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå. Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala. Ice Cream Tattoo i Ystad. Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats. JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
0: Ja, vi ska spela för Ann-Kristin. Hon skickar låten till Joakim De Peders, Bob Stevens, Rosa och Törnen.

0: Bob Stevens framförde Rosor och törnen. Och det var Icke till lille Jocke.
1: Ja. Yeah.
0: Hallå Anita.
2: Hallå på dig.
0: Hallå, hallå. Regnar.
2: Jag hörde nu, ni ska snart på bröllop du.
0: Ja.
2: Det blir väl skojigt.
0: Får kan jag spela den låten? Det blir inget bröllop på lördag.
2: Ja,
0: det blir
2: inget bröllop på lördag, ja.
0: Ja.
2: Den är fin den låten faktiskt.
0: Ja, det är den. Absolut, för jag lyssnade på den igår.
2: Jag hoppas att det blir bröllop i alla fall.
0: Ja, ja, det får vi väl hoppas. Ja, det tror jag säkert.
2: Det blir det säkert. De får vara nervösa en vecka nu.
0: Ja, det kan gå att pinas lite.
2: Ja, precis, precis. Ja. Ja, ja, vi får väl se hur det går ikväll när de kommer.
0: Ja. Tänk om inte de kommer, då får lägga ner sidan.
2: Ja, ja, ja, så är det bara.
0: Ja, så kan det vara.
2: Om bröllopsnärvorna redan har inträtt.
0: Ja, det vet man aldrig.
2: Nej då. Nej, men det blir säkert jättebra.
0: Ja, det blir säkert.
2: Då får vi naturligtvis du och Leila vart en jättestor kramhälsning.
1: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Anita.
2: Ja, tack. Och tack för att ni sitter där naturligtvis.
1: Ja.
2: Och sen vill jag hälsa lite vidare till Uva och Bertil, Jan-Inge och Monica, Kerstin och Bosse, Jocke de Pelos och Jörgen Andreasson.
0: Ja.
2: Och sen vill jag skicka den här låten till Ylva och tacka för den låten hon skänkte till mig.
1: Ja.
0: Det fixar vi, Anita.
2: Ja. Ja, jättefint, så får ni ha det så gott, så får vi se om jag lyckas komma fram en gång till.
0: Ja, det är en och en halv timme, så det ska ni inte vara någon bekymmer.
2: Ja, jag får kämpa på.
0: Ja, precis.
2: Så är det, men ni får ha det gott i alla fall.
1: Detsamma.
0: Detsamma.
2: Tar vi.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej då. Ja, vi ska spela för Anita direkt.
1: En sjöman kommer hem med Palomas.

0: Ja, med det två låtar med Palomas orkester. Nu sist var det Låt oss vara tillsammans. Och innan var det från Anita Lund, Sjöman kommer hem. Hej Sjöman, hallå Göte. Hallå
1: Jörgen, ja, mycket fina Palomas låtar, de två.
0: Ja, men den sista lät lite konstigt, precis som det gick på fel hastighet, men det gjorde den inte för.
1: Ja, för det var det inte det för sent kom han in.
0: Låt oss vara tillsammans och en sjöman kommer hem.
1: Ja, en sjöman kommer hem, men ja, den verkar lite sådär.
0: Ja, det var precis som bandspelaren tog på det sista, eller skivspelaren. Ja, så. Hur gick det nu med Sverige och Danmark?
1: Ja, de har paus nu så Sverige leder med 2-0.
0: Ja, det är bra. Då finns det en plan ju.
1: Ja. Och nu Hammarby Malmö.
0: Ja, Malmö i kass.
1: Vad tror du det blir?
0: Ja, Malmö förlorar dem i kass.
1: 4-1.
0: Ja, så.
1: Till Hammarby.
0: Mm.
1: Ah, nej.
0: Det ja, men jag sa, de har bytt. Jag fattar inte hur de kunde ha blivit så, men ja.
1: Nej, ja, och jag hoppas de får akta så inte de ramlar ner superytan.
0: Ja, det blir inte så roligt ju. Nej, det.
1: Men de har också en tränare som har vi sparkat för tre klubbar. Hur kan anställa en sån?
0: Ja, jag tyckte de anställde bra människor.
1: Eller? Ja, precis. Men nu ska jag inte vara så långdrag, utan nu ska jag och hjärtat hälsa till 10 stycken till, och för nu börjar snart i socken igen.
0: Ja, kör så drar igång.
1: Ja. Britt, Maja och Martin, Ulva och Berti, tackar för låten. Bengt och Magnusson, Gunvor Stig-Görsjö, Monica och Jan-Inge, Pernilla Bjerne med syskon, Kate och Jan-Evert Örnahusen, var blir hon nu? Eller hon ser på ishockey.
0: Handboll är hon tusse, jag vet inte om det är handboll nu.
1: Nej, det var igår. Sverige förlorade med 34-30
0: mot
1: Kroatien.
0: Ja, det säger man.
1: Ja, och sin Gunnel Gravin i Höllviken. Marianne Hjärtan Sjöbo. Där var
0: nio.
1: Nio, va?
0: Ja.
1: Nio, ja. Kan vi säga vilken ska...

0: vi nu uppbringa här. Vi tar ja, jag tar en högen här, gullan och elvert. Det var 10.
1: Ja, det var väl bra.
0: Och så får ni varsin hälsning till från Hesse snälla, och så tar hem till här nära och kära.
1: Ja, det tackar vi för att hälsa tillbaka till er.
0: Och nu hörs vi inte på hela veckan.
1: Nej, vi ska inte vara på hela nästa vecka, nej, precis.
0: Ja, nu kommer ni tillbaka då.
1: Ja, vad blir det?
2: En vecka?
1: En söndag?
2: Nej, 2 veckor.
1: Söndag, för det är söndag. Vi dansar också på fredagen.
0: Nej, oja.
1: Ja, så det blir inte
2: om 14 dagar.
1: Efter dansen.
0: Ja, men jag hoppas att det är någon som känner på dansen, för alla bara inte ta det idag.
1: Nej, nej, är det inte där så ska de sända ju. Så är det.
0: Ja. Men vi ses där, så har den så bra.
2: Detsamma.
1: Ja, detsamma. Hitta inte på någonting.
0: Nej, jag tror jag låter. Är det fördagen? Många kanske.
1: En,
0: oj ja. Ja, ha den så bra. Bära till, hej då.
1: Hej då.
0: Nej.
2: Då har jag pratat med Jerker.
1: Utterson i Östraby. Yeah.
2: Yes, du, han hälsar till oss som sänder. Och sen så till alla medlemmar och alla som lyssnar.
1: Det tackar vi för att skicka en varm hälsning tillbaka till dig, Jerker.
2: Ja, det gör vi. Och här på landet med Lars Kristoffs.

0: Lars Kristus här på landet spelar vi för Jerker. Här kommer nästa landmästare. Hallå Mats.
1: Hur många meter ska jag ta ut i
0: det? Ja, som ni har det bra ju.
1: Ja, det har de då. Jag sitter här och hittar Kalle, fiskmåsen.
0: Ja.
1: I handen på en gravad lax.
0: Det är lite väl det reklamerat för en sån, eller?
1: Nej, det är det inte.
0: Nej, det är inte.
1: Nej, han sätter sig här på räcket och konstigt tog en ut och tittar han.
0: Skidar han ner hela balkongen?
1: Nej, fan, det har han inte gjort. Han
0: gör utanför till grannen. Ja, grannen får alltihopa, för du sitter och
1: mötar.
0: Och du sitter och mötar fiskmåsarna. Ja, det är snällt. Ja, då har ni... Då har ni det bra i alla fall. Då kan ni inte klaga.
1: Sen ska vi göra som Jan Inge och Monica. Vi ska äta dig också.
0: Nej, pantofflor. Ja.
1: Ja, för fasen.
0: Ja, bara för vi börjar...
1: Till och ge fel.
0: Ja, vi var ute och stösen dem, så skulle de bjuda på mat. Så sa ja, då kan ni ta kött och så kör vi en ny pantofflor. Och de var goda. Ja.
1: Det var de var inte vanliga.
0: Nej. Faktiskt inte.
1: Nej, inte. Det är rätt lätt när vi, men de har inte regnat så katastrofalt.
0: Men de är inte billiga, sa Leila. Skit i dig, sa jag. Jag lovar att de ska få en nypantofflor, ska de ha det. Så att det kostar vad det kostar vill.
1: Ja. Ja, ja. Nej, men jag får väl köra en hälsning här i det vackra vädret.
0: Ja, visst. Klart.
1: Ja. Då sa jag Jan Inge och Monica. Då får vi hoppas att han inte tar för många bäskar.
0: Nej, det är inte bra. Det är bara dragligt.
1: Han har inte lång tid, man kan krypa in.
0: Ja, det har inte mer än 5-10 meter, så det bara var bra.
1: Nej, nej. Han kan ha en sån här gummiband. Så
0: ja, precis.
1: Precis.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja. Nej, men sen tar vi smålandsgänget där uppe i Delaröjt.
0: Ja.
1: Ja, de har haft otur där uppe. Det var något skit i skogen.
0: Ja, de har varit tysta idag. Så.
1: Ja, det vet man. De har snart printen.
0: Ja, ja, precis.
1: Ja, så tar vi Inger på Acka.
0: Ja.
1: Så tar vi Göran i Harlösa. Och så tar vi han flyttchefen.
0: Ja, alltså, han som har startat flyttfirman, ja. Ja.
1: Ja, han sa det.
0: Nej, jag sa det.
1: Ja, han tänkte
0: inte flyttfirma.
1: Han
0: kör och sviktar själv. Ja, du vet hur det är. Snålheten bara av visheten, så är det.
1: Ja, det är det.
0: Så är det.
1: Sagt, man får vad man betalar för.
0: Ja, man kan få ryggskott och man kan få ont i knäna. Ja. Uff, nej, fy. Det är som när ni kommer på jobb, så kan ni bära detta? Jag flyttar mig gärna, så bär vad ni vill, så.
1: Ja, det vet
0: jag. Jag ställer mig längst bak.
1: Ja, kan ni ta mitt pass för jag behöver hem, sa hon till mig. Du står kvar till du får
0: avlösning. Ja, precis. Ja.
1: Sådana jävla jobbar vill jag inte ha.
0: Nej, så är det.
1: Så är det. Men ni får ha det bra och ha en utskrivning när ni kommer hem och så passa på och njut ute i trädgården.
0: Absolut, det ska bli köttbullar och nypotatis. Stekta, stekta nypotatis som blir över hem.
1: Gräddsås och rädd
0: av lingon. Ja, precis.
1: Ja, precis.
0: Vattnas i munnen redan.
1: Ja, jag förstår inte varför du ska gå i.
0: Men det är två tissor sitter där. Två tissor där och vattnas i munnen.
1: Ja, det är lyxigt.
0: Ja, det är det.
1: Gå gräddsås och mussan köttbullar och så pantofflor.
0: Kan inte bli bättre, va?
1: Nej, kan inte bli. Men
0: det
1: var rädda om mig och ta den ner till kväll.
0: Ja, detsamma. Vi hörs.
1: Ja, gör vi. Hej.
0: Ja, vi ska strax spela. Men inte just den låten kanske.

Ja, där kom den lät med Mats Rågårds Ett slitet leende. Vi ska spela för Ingrid i Skurup. Du ska föra Norto Alaska med Johnny Norton, eller Horton.

Johnny Horton, North Alaska, spelar vi för Ingrid X. Skurup. Göte, lille Göte i Skurup, han ska höra Paloma, Spanish Ice.

0: Ja, það spelaði fram, Paragmas fantastin. Spanish Ice. Halló, Gulan.
1: Halló,
0: Jörgen. Halló, halló.
1: Halló, það er legið sem við snakkaði til fyrir.
0: Já, það er næstans ég að glönda. Það er
1: trekk og
0: jöndu. Næ, trekk og jöndu.
1: Ibland blir jag väl så.
0: Ja, vi spelar det. Man ska ha tid och lust och man ska komma fram. Det är inte bara att ringa.
1: Nej, det är det inte.
0: Inte riktigt, nej.
1: Nej, det är det inte. Och då ibland ger man upp och
0: sen tänker
1: man
0: att
1: man har fler dagar framöver.
0: Ja, så är det. Absolut, ja.
1: Då ska jag börja med er två att ni får ha en trevlig vecka framför er.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig Elvott.
0: Ja.
1: Ja, tack ska ni ha. Och sen tar vi Marianne och Gert, Gunvor och Stig, Monica och Jan Inge, Ingrid och Göte, Kerstin och Bosse, Tottan och Gert, Mona och Nils-Göran, Leila och Bengt-Åke, Preben och Ylva och Bertel.
2: Yeah.
1: Och så tackar vi för läsningen vi får och hälsa tillbaka och så önskar vi alla en trevlig vecka framöver.
0: Ja, det ska ni också ha.
1: Ja, tack ska ni ha.
0: Så hörs vi.
1: Ja, det gör vi då.
2: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej då.
2: Du, jag har pratat med Sonja.
0: Ja, vad trevligt.
2: Sonja och Stig i Hörby. Ja. De hälsar till ska vi se till oss två som sänder.
0: Det tackar vi för att skicka en varm hälsning tillbaka till dem.
2: Ja, det gör vi. Och sen så resten av sändarna med respektive.
0: Ja.
2: Och så till alla som har någonting att fira idag.
0: Ja, det kan vara många.
2: Ja, framförallt Norge.
0: Ja, precis.
2: Det är många som firar där ju. Nationaldagen.
0: Det är det säkert.
2: Ja. Och Stig, ett litet under med Bob Stevens.

hade spelat för Stig i Hörby. Ett litet under med Bob Stevens. Ja, det kan vara farligt med ett litet under. Vi ska spela Sonja, Tommis, Bortom åren.

Bortomorden, Tommys framförande till Sonja i Hörby. Mats, du ska få Kristina Lindberg. Och du ska få höra Gold Digger. Ja, du är väl en riktig Gold Digger.

Ja, där fick jag höra The Gold Digger. Jag tänkte vi kan väl ta en låt med Danne Stråhed. Så länge min slanna pratar färdigt. Och vi kan väl ta en som heter När. Störst av allt är kärleken, blablabla.

0: Den är säkert störst av allt deras kärleken.
1: Ja, den är störst.
0: Ja, visst är den det.
1: Mm.
0: Då har vi en lapp från Sonja. Ja.
1: Ja. Du, hon hälsar till hemtjänsten i Klostergården i Lund.
0: Ja.
1: De är guldvärda.
0: Absolut är de det.
1: Pernilla Bjärnland, Joakim, Preben och så till sist barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
0: Oj då.
1: Och så till oss.
0: Då ser man. Ja, det tackar vi för att skicka tillbaka.
1: Ja, det gör vi.
0: Om himlen och Österlen, den är strålhet framför den.

0: Om himmelen och Österlen. Och det var Danne Stroh. Stroh är som framför den till Sonja. Hallå Anita.
1: Hallå igen på dig.
0: Där kom det tredje guldkortet, ja.
1: Nej, det var bara det andra.
0: Är det bara det andra? Ja.
1: Ja.
0: Ja,
1: det tredje hinner jag nog inte med, men...
0: Nej, kanske det är halvtimme till. Man vet aldrig.
1: Ja, ja, ja. Men annars kommer du ju mer ikväll, så att...
0: Ja, precis. Då.
1: Det ordnar sig alltid på något vis.
0: Det brukar det göra, ja.
1: Men låten som jag har önskat nu, den skickar jag till dig och Laila, naturligtvis.
2: Det tackar vi för.
0: Absolut.
1: Och tackar för att ni har suttit där nu och roat oss hela eftermiddagen.
0: Det är bara trevligt.
1: Ja, och sen så kommer ni hem och ska laga lite mat och...
0: Ja. Ja, precis. Sen är snart kvällen slut.
1: Jag får njuta lite av utevärlden.
0: Ja, det blir det lite. Ja.
1: Men det blir fort kallt, men det ligger fortfarande på runt 15 grader faktiskt.
0: Ja, men här jag tror jag bara blåser det svängkallt i alla fall.
1: Ja, det har det gjort här också från och till. Nu har det lugnat sig lite, men ett tag blåser det väldigt mycket här.
0: Ja, sen på kvällen vid 10, då brukar det vara rent lugnt. Det är ja, precis som det är helt
1: så
0: slut.
1: Så går det över på andra hållet.
0: Ja.
1: Så är det. Ja, och sen vill jag ju hälsa lite vidare. Och det blir till Bosse och Eva Sjögren. Och yeah. Bengt och Eva Jönsson.
0: Ja. Yeah.
1: Ann-Louise Hugosson är hennes mamma. Preben och Susanne Jönsson.
2: Ja. Yeah.
0: Ja.
1: Yeah. Ja. Så blev det väl bra för den gången.
0: Det blev det säkert, ja.
1: Och Bosse och Eva och Bosse och Eva och Bengt ska väl låsa på bröllop nu.
0: Ja, det får vi hoppas ju. Ja, ja. Det är taskigt, ja.
1: Ja, precis.
0: Ja, de kommer ja, ja. Säkert, ja.
1: Jo,
0: ja.
1: Men det blev ju rätt många så av dem som... Ja, ja. Som jag hälsar till oss som ska iväg.
0: Ja, ja, visst, så är det. Absolut.
1: Ja, ja, men det är trevligt. Det är alltid trevligt att gå på bröllop.
0: Ja, ja. Visst är det. Det händer inte var då.
1: Nej, det gör inte det faktiskt. Länge sedan jag var på, där är inget i antågande heller.
0: Ja.
1: Vi har liksom ingen i de åldrarna som...
0: Nej, så...
1: Ja, så det händer nu i alla fall.
0: Nej, precis. Det kommer kanske, det. Ja.
1: Så att, men då får jag vara nöjd för den gången. Och så får ni ha det riktigt bra.
0: Detsamma. Så hörs vi.
1: Köra hem i lugn och ro.
0: Ja, ska vi göra.
1: Och ha en bra kväll.
0: Ja, detsamma. Detsamma.
1: Mm. Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Ska spela för Elvot.
2: Ja, varje morgon är en gåva med Tove Widerberg.

0: Tove Widerberg, varje morgon är en gåva. Och det var Elver som hade önskat sig den. Hallå Kerstin.
1: Hallå Jörgen.
0: Hur är läget?
1: Allt bra med dig också.
0: Ja, visst är det dig. Det är jättebra. Skönt.
1: Lite hälsningar då.
2: Varsågod.
1: Du Leila får ta hem till era nära och kära.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till er. Ja. Era nära och kära.
1: Så fortsätter vi med Anita Lund, Gunnar Gravin, Månan i Fjöran, Gullan Elver, Ylva Bertil, Laila Bengt-Åke, Monica och Ninje, Pernilla Björnan, Preben och Ann-Kristin i Svedala.
0: Ja.
2: Där gick de ihop.
0: Ja.
1: Ha det så bra.
0: Ja, detsamma.
1: Sin kommande vecka, ja.
2: Detsamma.
0: Ja, detsamma.
1: Ja, tack. Hej då.
2: Hej då.
3: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2. Eller swisha på 123-00-49-718. Eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
0: Ja, vi ska ni vara där. Och det är Jörgen och Laila en halvtimme tio. Tiden går fort när man är lycklig. Vi ska spela för Gullan. Du ska få höra Bob Stevens med en låt som heter En glimt i ögonvrån.

0: Bob Stevens, En glimt i ögonvrån, och den spelar vi för Gullan. Och det är tum upp. Då har vi en lapp från Gunnel Gravin.
1: Ja, hon hälsar till Britt-Marie och Martin, Christer, Sonja i Lund, Birgitta på Ängshög, Kerstin i Buxoxe och så till oss två.
0: Tackar vi för Gunnel och skickar tillbaka en varm hälsning. Och så ska du få Arvingarna med Det ensammas promenad.

0: Ja, då spelar vi för Gunnar Gravin. Det är ensammast promenad med Arvingarna. Hallå Preben.
1: Hallå Jörgen. Allt bra?
0: Absolut, det är så, ja. Det gick snabbt att komma hem idag.
1: Ja, jag sitter på tåget. Jag är uppe vid Gunnesbo nu.
0: Ja, men då så. Då är det på grej.
1: Ja, ja, oh ja, för det har gått lättare denna gången.
0: Ja, vad skönt. Vad skönt.
1: Ja, ja. Då får du en hälsning, Jörgen. Du och Leila, så får ni ta hem till barnen och vovarna.
2: Det tackar vi för att skicka tillbaka till dig, Preben.
0: Ja.
1: Sen så skickar jag en hälsning till alla medlemmar som var ner på bingon idag.
0: Ja.
1: Och sen så för alla sändare, nya som gamla sponsorer, alla medlemmar, så nu gör man med detta nu.
0: Ja, så är du välkommen att ringa ikväll.
1: Ja, så får ni ha det så gott och kör försiktigt när ni kör hem.
0: Absolut, du ska också vara rädd om det, ta det lugnt så.
1: Ja då, ja, men vi hörs, Jörgen.
0: Ja, gör vi.
1: Hej då.
0: Hej då. Ja, det var vårt sista samtal.
2: Ja, det var det.
0: Och
2: Anita
0: Lund, ja.
2: A Place of My Heart med Nana Mouskouri.

Där spelade vi för Kerstin Oxe, Minnen med Sten och Stanley. Preben, du ska få ha Birte Kjær med Min luftballong.

0: Ja, dan spelen we op Reben. I min luftballong med Birte Kjær. Han kommer att låta det där brudparet.
1: Där björkarna sus.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting?
3: Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
2: Nej, det är ingen idé.
3: Alltså, varför det då?
2: Det blir

0: går i papperssäck. Vad ska du göra nu?
1: Jag ska sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo.
0: Musik.
2: Hem, hem.
3: Nej, inte den.
1: Nej, visst ja.
2: Där som sedes fälten.
3: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
1: Ja, men den kan inte jag.
3: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
2: Stöd.

0: Och hästen och kon och vår tjur Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur Eugen. De sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur Eugen. De sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då?
2: Vadå? Jag visste.
0: Men fjärde

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta dig per telefon, men se den tog de först, så jag tar grammofon. Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
2: Det är telefon.
1: Ja, just det.
2: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.
0: Så att det blir

0: Om du vill med Soundix.
1: Om jag vill.
0: Kvittar om jag vill, för klockan är övertid nu. Här är två andra som vill jättemycket. De kan få det istället.
1: Vi ska hem till hundarna.
0: Yes, då ska vi dit när vi är på gång. Sitter han med öron.
1: Ja, det är lite svårt nu du.
0: Ja, de sticker upp lite.
1: Ja, men det är svårt.
0: Vi ska skicka stort tack till alla som har ringt till oss.
1: Och hållit oss varma.
0: Nu tar René och Christian över till 22.00. Så att, nu har ni hittat på.
1: Ja.
0: Så är vi tillbaka en helt annan dag och en helt annan vecka efter dans och allt.
1: Ja.
0: Så är det bara.
1: Yes, ha det så bra. Hej då. Hej.

0: Ja, då har vi personalbyte.
1: Ja, och vi tackar Jörgen och Laila.
0: Och kör nu försiktigt Jörgen och Laila hem.
1: Ja, så ni kommer hem till hundarna.
0: Ja. Yeah.
1: Så ska vi öppna telefonen så ni får hälsa. Och önska låta.
0: Ja. Yeah.
1: Och vi sänder fram till 22.00 och det är Christian och René.
0: Ja.
1: Så då börjar jag öppna telefonen på 0410.
0: 433-08.
1: Så spelar Christian.
0: Spelar jag en låt här, ja.

0: Ja, där spelar jag. Det är du med Dönnes.
1: Ja, det gjorde vi.
0: Nu har vi Gert i Sjöbo.
1: Ja.
0: Hej Gert.
2: Hur är det, Christian?
0: Det är bra.
2: Det är det, för jag hoppas det. Så ni kan sköta er ordentligt.
1: Ja.
2: Ja. Jag får börja hälsa med detsamma. Det är många som ska fram. Det har jag bestämt.
0: Ja.
2: Ja. Så gratulerar vi alla som har någonting att fira. Och sen så får ni en kära hälsningar från oss, du och Christian, och stora bamsekramar med.
0: Ja, René. Ja,
2: jag vill.
0: Jag tackar vi för skickboxen här, ja.
2: Tack. Sen fortsätter vi med Ulva, Bertil, Monica, Jan Inge, Eva och Bengt, Totan Gert, Ingrid Göte, Anita Lund, Gunnar Gardin, Britt-Marie Martin, Gunvor Stig och Gunnar och Gunvors. Sen ska alla ha det så bra. Skicka varma, goda, härliga kramar till alla. Även om dagen innan de var varm.
0: Ja.
2: Så får jag höra sig en annan dag.
0: Det gör vi, Gert.
2: Tack så mycket.
0: Nej, tack.
2: Hej, hej.
0: Hej, hej, hej. Ja, jag spelar en låt här under tiden. Då blir det min kärlek till henne. Den kommer här, det är ju med Dönnes.

0: Ja, då fick ni.
1: Med Adonis, min kärlek till henne.
0: Ja, då ska vi spela på Stig och Sonja.
1: Ja.
0: Och de hälsar till oss två, till alla andra sändare och till alla som lyssnar. Och Sonja vill höra. Har du en redo?
1: Sonja.
0: Eller du
1: Jag tog Stigs först.
0: Tigo i sängen.
1: Ja, den kommer här för dig, Stig.

0: Yeah. Där spelar jag för Stig, en tiger i sängen med Dönnes. Nu har vi Monica med oss. Hej Monica.
1: Hej.
0: Hallå, ja.
1: Hej Christian.
0: Allt bra, ja.
1: Ja då, och själv också.
0: Det är bra, ja.
1: Mm, vi ska ta hand om René nu i veckan.
0: Det lovar jag.
1: Ja, det är bra. Du har snart semester också, det är skönt.
0: Ja, jag jobbar morgon och sen har jag semester.
1: Ja, härligt. Ja, du och René får en jättekram av oss två.
0: Tackar vi.
1: En stor lycka till hälsning till lördag.
0: Det tackar vi för. Vi kramar tillbaka till oss.
1: Ja, tack. Mm. Och sen fortsätter jag med Mona. Men yeah. Mona och Nils-Göran, Tuttan och Gär, Ylva och Bertil, Thor och Lena, Jörgen och Laila, Bengt-Göran Magnusson, Susanne och Micke, Pernilla, Ann-Kristin i Svedala och Ingrid och Göte.
0: Ja. Yeah.
1: Ja, det är våra andra hälsning för denna dagen.
0: Och det är varmt.
1: Så får ni ha det så bra och ta det lugnt i veckan och så går det allting jättebra på lördag.
0: Det gör det.
1: Ja, det gör det. Yeah. Ha det nu så bra.
0: Tack så mycket.
1: Hej då.
0: Hej, hej, hej. Ja, och nu ska vi spela för Sonja. Havets och vindens melodi kommer.

0: Ja, där spelar jag för Sonja. Havets och vindens melodi.
1: Ja.
0: Men så ja, och nu har vi Inger med oss.
2: Ja, vi får säga om hon är redo.
0: Hej Inger.
3: Ja, jag är på väg.
0: Du är på väg, ja.
2: Är du på väg? Ja.
3: Ja, jag sitter på min gula soffa.
0: Det är bra.
2: Ja.
3: Ja. Och så hälsar jag båda Mattsson och så, vad heter hon nu i Vatsen? Han som bor på landet, vad heter hon?
0: Är det Mats?
2: Och Birgit.
0: Birgit.
3: Birgit är det.
2: Yeah.
3: Och så båda Mattsson hälsar jag. Och så tackar jag han på kyrkogården.
2: Mm.
3: Och alla, och så hälsar jag din familj. Och så din festeman.
2: Ja, tackar för det.
0: Tackar, vi får tillbaka till dig, ja.
3: Ja. Och så ska jag snart få fint här. Och jag bara väntar på det. Det tar tid.
2: Mm.
3: Så,
2: ja.
3: Så blir jag glad. Och så ska jag hälsa Britt-Marie Borsson och Martin. Alla hans syskon. Ja, det är värre en kanin.
2: Ja.
3: Ja, och så Nils Göran.
0: Mm.
3: Och Mona. Och alla hans barn och barnbarn.
0: Mm.
2: Ja.
3: Har vi en ny chef för radioprogrammet nu?
2: Ja, det är Jörgen.
3: Vad heter han?
2: Det är Jörgen.
0: Jörgen.
3: Jörgen säger jag.
2: Ja.
3: Och alla mina vänner i radioprogrammet. Och så har jag någon av alla vänner här. Jag fastnade hissen häromdagen och jag fick trycka på den gråa knappen. Pang, så kom jag ut med soporna.
0: Mm.
3: Den är kym i den hissen här, Packa.
2: Ja, den är kludig.
0: Ja, är den.
3: Ja. Och ni får ha så en trevlig dag.
2: Ja.
3: Och låt oss ska gå till han på kyrkogården där Mats.
2: Ja.
3: Han bor på landet också.
2: Ja, då har du så bra, Inger.
0: Mm.
3: Ja, jag har rollen på. Jag ska läka läkaren nu, förstår du.
2: Ja, gör du det.
0: Ja.
3: Ja.
2: Ha det bra.
3: Så du får ha så bra.
2: Ja, detsamma. Hej då.
0: Hej då.
3: Ja, har du gått nära mig så har jag bjudit dig på en kanelsnäcka.
2: Ja.
3: Du får ha så bra.
2: Detsamma. Hej då.
0: Hej.
2: Ja, nu ska vi spela jingelet, eller? Klockan är 7.
0: Ja, just det.
2: Det har gått en halvtimme sedan vi börjar.
0: Ja, tiden går.
2: Ja, så vi måste ta på postgjort lite.
0: Ja, det kommer.
4: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
2: Ja, det är Christian och René fram till 22.00.
0: Det är det. Och då ska vi spela för Gert i Sjöby då.
2: Jag vill följa dig. Kinberg säger du får följa mig om du vill.
0: Jag följer dig gärna. Kom igen.

0: Ja, där spelar jag för Hjärt i Sjöbo. Jag vill följa dig med Kindbergs. Och nu ska vi spela för Marianne, vad det är.
1: Ja, lika kära nu som då. Mats Bergmans.
0: Den kommer.

0: Ja, då spelar jag ju för Marianne.
1: Ja.
0: Lika kära nu som då. Det var ju med Mats Spermans, var det?
1: Ja, det var det.
0: Nu har vi hon Anita Lund med oss.
1: Ja.
0: Mm. Hej Anita.
2: Hallå, god dag Christian.
0: Hallå, ja. Allt bra, ja?
2: Ja, då det är bara bra.
0: Det är
2: och
0: bra.
2: Du är lite grann nervös, väl?
0: Jag är lite grann.
2: Är du det?
0: Ja.
2: Ja. Men det ska man vara, du.
0: Ja.
1: Ja.
2: Men det går över så fort ni kommer dit.
1: Ja, det gör det.
2: Ja, så är det. Mm. Ja, och jag hade ju önskat en liten söt låt. Jag hoppas ni hittar den.
1: Ja, vi har hittat den.
2: Mm. Jättefint. Och den vill jag faktiskt skicka till er två.
0: Det är
2: och med stort lycka till på lördag.
1: Ja, tackar för det.
0: Tackar för det, ja.
2: Ja. Så är det. Och så får ni naturligtvis en stor kram hos båda två.
1: Kramar tillbaka till dig.
0: Mm.
2: Tack för det. Och sen vill jag hälsa vidare till Sonja i Lund, Marianne och Gert i Sjöbo, Gunnel Gradin, Katie och Jan Evert och Ulla och Alva.
0: Ja. Ja.
2: Så får vi se om jag lyckas komma fram en gång till, vilket jag hoppas.
1: Ja, det hoppas vi.
0: Du är så välkommen.
1: Ja. Mm.
2: Och så får ni ha det riktigt, riktigt gott.
1: Ja, detsamma.
2: Mm. Mm. Hej då.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Monica ska vi spela för nu.
0: Jag vill ha vem.
1: Hej, Grönvalls.
0: Kom on.

0: Ja, annars spelar jag för Monica. Vem?
1: Med gravvals.
0: Ja, nu ska vi ha lilla mamma med oss.
1: Ja, lilla pågen.
0: Hej mamma.
2: Hej Christian.
0: Allt bra?
2: Ja, det är bra. Det var här också.
0: Ja. Mm. Det börjar chilla sig. Ja. Det börjar klia magen nu.
2: Ja, det förstår jag.
0: Nerverna börjar... Nerverna börjar komma igång.
2: Ja, så är det. Mm. Ja.
0: Ja, och allt är bra med han och faren.
2: Ja, då, jo då. Ja, det är det. Vi går framåt.
0: Så. Mm. Ja. Är han också bli lite nervös nu då?
2: Nej, det vet jag inte. Han har sagt något vet jag inte.
0: Eller
2: där, men jag känner ingenting, men man kan
0: ändå
2: när det
0: är så bär
2: man väl lite så.
0: Ja. Jag känner mig
2: fjärilar
0: magen.
2: Ja, jo.
0: Mm.
2: Ja, men det blir säkert bra, Christian. Som du säger, hur
0: ordnar
2: sig säkert
0: alltihopa. Ja.
2: Det blir nog bra.
0: Det blir perfekt.
2: Ja, hon byter namn sen.
0: Ja.
2: Ja. Ja, ja. Nej, jag får väl hälsa lite idag.
1: Ja.
2: Mm. Ja, jag ska hälsa till Eva Bengt Jönsson, Leila i Skurup, Kärsson och Bosse Oxe, Ulva och Bertil, Anita Lund, Britt-Marie och Martin, Mona och Nils-Göran, Inger, Preben och Bengt-Göran.
0: Mm.
2: Så den låten jag har önskat, den går till er, för så förstår ni.
0: Ja, det tackar vi för.
1: Ja, vi ska försöka förstå.
2: Ja, ni får ha en sån idag. Men det är bara en vecka ju. Klart det.
1: Ja, det är det.
2: Ja, ja, men vi sa oss så länge och så hör oss vi.
1: Det gör vi.
2: Ja, vi. Ja, ja.
1: Hej då.
2: Hej då. Hej.
0: Ja, det var mamma då ju.
1: Ja, och vad ska vi spela nu?
0: Ja,
1: och det är Jan Inge. Det är samma blåa ögon. Ja, det hoppas vi då. Blåa ögon.
0: Blåa ögon, ja.
1: Lasse Stefans.
0: Kom upp.

0: Ja, där spelar
1: det. Det är samma blåa ögon.
0: Men det var ju för Johnny Inge.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu ska vi spela för Inger. Om himmelen i Österlen.
0: Ja.
1: Janne Strohed.
0: Har
1: du inte lärt dig att den var du hittar på mig?
0: Jag har letat skivor.
1: Ja, det är för lite. Lägga på.
0: Vi tar en timme. Det blir en... vi ser en enda dans med Lasse Stefan kommer...

0: Ja, där spelar vi några enkla rader med Stefan.
1: Ja, nu ska vi spela för Inger. Om himmelen, nej det har vi spelat, Danne Stöhede.
0: Nej.
1: Om himmelen, Österlen med Danne.
0: Kommer.

0: Ja, då spelar vi för Inger Nilsson, ja.
1: Ja.
0: Om himlen och Österlen.
1: Dennis Troed.
0: Ja. Nu har vi han Mats med oss.
2: Ja, det har du. Det har han med
0: oss. Ja.
1: Har han, ja.
0: Allt bra, ja.
2: Jag behöver inte ha fjärilar i magen.
0: Det är kliar i magen.
2: Nej, det behöver du inte.
1: Nej.
2: Det var en rejäl innan som gav bara farten.
1: Nej, det tror jag säkert.
2: Ja. Nej, men ingenting var ju bredvid det förrän. Jag var ju bara tänkt på länge ju.
1: Ja.
2: Ja, på månader och väder.
1: Ja, på månader, ja. Lite till, ja.
2: Ja, men det är väl åren och sånt, va?
1: Ja.
2: Ja. Men det är svårt att få ut.
0: Ja.
2: Men det är ingen fara, det kan man ta rejda.
1: Ja.
2: Ja. Ja. Jo, man gissar på 6 år.
1: Nej, inte så många.
2: Nej, inte så många. Nej, vi pressar inte dem. Ja. Men jag tycker det är trevligt och ni är benöjda sen bak efter och sedan. Eller ingen ångervika, Christian. Nej.
0: Det kommer gå bra.
2: Ja, det gör det.
3: Mm. Det fortsätter vara lyckliga.
1: Ja.
2: Ja. Och då vet jag inte som då du jobbar att man kan lämna tillbaka rätt över.
1: Kan man inte det?
2: Nej. Ja.
0: Jag har Mats fått ett fina väder till då.
2: Ja, det är jättefint. Vi sitter upp på balkongen precis här i kryddsill och
0: jäppel
2: och pantofflor.
0: Det låter gott.
2: Nya pantofflor.
0: Ja.
1: Inte gamla potatis.
0: Ja.
2: Nej, de är väl en dag.
0: Ja, det tar lite tid för att komma till affären oss.
2: Ja, det gör vi. Men jag undrar, hej, där vi köper det bara. Det är en lite mindre butik.
0: Mm.
2: Och den kommer en sån här vanlig potatis där. Jag tror han får en om dagen.
0: Ja.
2: Mm. Det är 35 kronor sidor tror han till, men det är det värt.
0: Det är gott.
2: Ja, det är gott.
0: Ny potatis är gott och lite gräddfil och sånt. Det är gott.
2: Ja, ja. Mm. Det är det. Och sen är det gott. Det är ny potatis och några blir över. Va? Så det är fint att steka dem.
0: Ja.
2: Mm. Men man ska inte vara rädd för att svänga på lite mer salt då.
0: Ja, så gör man en grej putt i panna.
2: Ja, kan man göra.
0: Ja.
2: Kan man göra. Kan man skiva ner något köttarbete man har i kylen också.
0: Ja.
2: Ja.
0: Blanda det ju lite rödbetor till dig sen.
2: Ja, och gurka då.
0: Ja.
2: Ja.
0: Och ketchup.
3: Jag
0: tror att jag tar det. Jag blir hungrig här.
2: Ja, ja. Nej, men jag har varit ute innan en dag, men jag kan hälsa till alla som känner sig att jag har missat.
0: Mm.
2: De får ha en mycket trevlig kväll.
0: Ja.
1: Är det för ni också har?
2: Vad sa du?
1: Är det för ni också har?
0: Ja.
2: Och kommer jag inte fram igen så lycka till till er båda.
0: Tackar för det, ja.
2: Ja. Jag menar det faktiskt in och in.
1: Ja.
0: Vi tackar för det.
2: Ja, det är riktigt. Sen får vi ha riktig musik nästa gång, Christian.
0: Ja, så nu är det så Rocky 60-talet.
2: Ja, Rocky, ja. Det håller väl som bröllopsvalsen, en Rocky-vals.
0: Ja. Det blir en Rocky-vals.
2: Ja. Kan svärmor gå upp med dig och så får svär henne, René svärfar gå upp med henne så får vi se om ni råkar.
0: Ja.
2: Ni får ha det bra vägar och ta väl hand om er.
1: Detsamma.
0: Detsamma, ja.
2: Ja, hej då.
1: Hej då.
0: Hej, hej.
1: Anita Lund.
0: Ja.
1: En lille ring av guld med Candice.
0: Det låter skulle ge till oss.
1: Ja. Tackar för det.
0: Yeah.

0: Där spelar vi för Anita Lund, en ledig ring av guld med Candice.
1: Ja.
0: Nu har vi Ylva med oss.
2: Ja, det har du. Hej Christian.
0: Hallå.
2: Hej, jag är alltid väl med dig också.
0: Det är bra med mig här, ja.
2: Ja, och du har väl också fjärilar i magen?
0: Japp, det har jag. De kliar här i magen nu. Riktiga fjärilar.
2: Ja, det förstår jag. Det är en stor dag. Det ska bli så roligt att träffa er.
0: Mm.
2: Det ska det. Det är helt underbart bara.
0: Ja.
2: Och så är det ju verkligen jag som vill hälsa till er.
0: Ja.
2: Och tacka för det fina ni ger oss denna eftermiddag. Och jag har ju varit ute 3 gånger innan idag. Så. Men jag har ändå rätt många jag vill hälsa till.
0: Ja.
2: Och så har vi fått fler hälsningar som vi tackar för. Och så ska alla ha en skön söndag kväll.
0: Mm.
2: Och så hälsar vi vidare till Eva och Bosse Sjögren. Birgitta på Änghög, Gunnel Gravin, Pernilla Björnland, Monica och Jan Inge, Joakim De Peders, Ulla och Bertil Pettersson, Rolf Svensson, Sonja i Lund och Kerstin Gren. Så ber vi för att tacka för oss för nu i alla fall. Om inte för så ses vi på lördag ju.
1: Ja, det gör vi.
2: Ja, det blir underbart, säger vi kära båda.
1: Ja, detsamma.
2: Hej då.
0: Yeah.
1: Nu ska vi spela för Eva Sjögren. Nu är hon taggad till bröllopet på lördag.
0: Yeah.
1: Pingstafton.
0: Ja, yeah. Och låt gick till oss.
1: Ja. Yeah.

0: Ja, där fick ni höra bröllopet med flamingo.
1: Ja. Nu har vi
0: Mona.
1: Mona Mösie. Hej Mona.
2: Ja. Hej på er båda två.
1: Hej.
2: Allt är bra, ja.
0: Ja, det är det.
1: Det är bra, ja.
2: Ja, det är skönt. Det är så det ska vara.
0: Ja, ska det.
2: Ja, det är ni kören jag som vill skicka iväg lite hälsningar idag.
1: Ja.
2: Och vi börjar ju hälsa alla andra som sänder de här er på radion.
0: Tackar för det.
1: Tackar vi för er.
2: Tackar. Ja, och sen så säger vi grattis till alla som har något att fira.
1: Ja.
2: Och sen hälsar vi till Gunnel Grevin, Marianne och Gert, Inger, Kerstin och Bosse, Laila och Bengt-Åke, Totan och Breben, Leif och Britt, Birgitta på Ängen och så Gunvor och Sten. Och sen tackar vi för alla hälsningar vi får och så hoppas vi att ni får en bra helg nästa vecka.
0: Jag tackar för det.
1: Tackar för det, ja.
2: Ja, sköt om er.
0: Detsamma.
2: Där gör vi.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej då. Då ska vi spela för
0: Bosse.
1: Ja.
0: Palma Blanca.
1: Med Söves. Så nu pappa, vi hittar den.
0: Mm.
1: Kom igen.

0: Ja, där spelar jag ju för Bosse Paloma Blanca med service. Ja, nu har vi svärmor med oss.
1: Jag får akta dig.
0: Hallå.
2: Hallå.
0: Allt bra?
2: Ja.
0: Ja. Jag har fjärilar i magen.
2: Ja, jag hör dig. Är du nervös
1: för? Jag vet inte vad han är nervös.
0: Inför nästa helg.
2: Va?
0: Nästa helg är jag nervös.
2: Ska du ner och bada?
1: Han ska bada då. Ska
2: du ner och bada?
1: Ja.
2: Jag ska hälsa på Bingsko.
0: Nu ska jag det, ja.
1: Ja.
2: Ja. Nej, vi får väl köra skit och så snackar vi sen. Nästa gång. Ja, vi tar Anita i Lund. Och så tar vi Gert Tutten, Marianne och Gert, Laila Bengt-Åke, Ulla-Britt och Åland, Preben, Ulva och Bertil, Eva och Bosse Sjögren och Rydberg och mycket mer. Vad har vi mer då? Hon har till.
1: En till.
2: Ja. Christer och Tommy.
1: Ja, får du inte med.
2: Ja, ni får väl lösa här och hälsningar.
1: Ja, tackar för det.
0: Skicka tillbaka till det. Ja, ja.
2: Finns det blå, va?
1: Det gör vi.
0: Det gör vi.
2: Hej. Det gör vi.
0: Hej.
1: Nu ska vi spela för match då. Han ska höra Christina Lindbergs.
0: Yes. I've got shoes.
1: Ja.
0: Kom on.

0: Där spelar jag ju för Mats. I got shoes.
1: Det var ju med Kristina Lindberg.
0: Ja. Yeah. Nu har vi hon Ulva med oss här.
2: Yeah. Ja, det har du nu igen. Yeah. Ja, det är många man har hälsat till, men jag har 10 till. Alltså.
0: Yeah, yeah.
2: Det är bara så roligt.
0: Yeah.
1: Mm. Yeah.
2: Det är det. Och jag ska få hälsa till er en gång till.
0: Nej, tack
1: för det.
2: Och så ska ni ha det bra och sova gott och vara reda om er och vara snälla mot varandra och allt fint som bara finns.
1: Mm. Yeah.
0: Yeah. Tack.
2: Ja, och så ska vi se här. Och alla ska ha en skön vecka som kommer. Och så hälsar vi vidare till Anita i Lund och Marianne i Gert i Sjöbo. Britt-Maria, Martin och Christer. Astrid Törnqvist och Inger på Akka 5. Susanne och Micke och Christel och Tommy och Preben och Tutan i Skurup. Så hade jag tänkt att Aga Tomban ska sjunga Moder Jord för Anita i Lund. Och så ska Österlens dragspelsklubb gå till Preben.
1: Ja.
0: Yeah.
2: Ja, och så säger jag tack för mig. Så ses vi imorgon, René.
1: Ja, Vim.
2: Ja, det är bra. Tack, hej då, Börja.
1: Hej då.
0: Ja,
1: nu ska vi spela för Ylva.
0: Ja.
1: Hon vill höra Som en duva med Mikael Wiehe.
0: Come on.

0: Ja, då spelar vi för Ulva.
1: Ja, som en duva med Mikael Wiehe.
0: Ja. Nu har vi Britt-Marie med oss.
1: Ja, det har vi.
0: Hej Britt-Marie.
2: Ja. Hej, hej. Christian och René.
0: Allt är bra med oss, ja.
2: Allt är bra här också, ja.
0: Det är bra.
2: Ja då. Och bra med er också.
1: Ja, det är det.
2: Ja. Ja, det ska det vara också, ja. Så önskar man.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, ja, då var det lite hälsningar. Det är Martin och jag som hälsar. Först och främst så hälsar vi till er som sitter och sänder ikväll. Och så önskar vi er ett stort lycka till på lördag.
1: Ja, tackar för det.
0: Tackar för det, ja.
2: Ja, tack så mycket. Och sen så kan ni ta hälsningar med hem till era föräldrar.
1: Ja, tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
2: Ja då. Och sen fortsätter vi då hälsa till Gunnel Grevin. Och Birgitta och Håkan. Ulla och Kalle. Ingrid och Göte. Christer. Marianne och Gert Palm. Inger på Acka. Joakim. Charlie Olsson med föräldrar och så Stefan. Så det var alla.
1: Ja, då får ni ha det så bra.
2: Ja, tack detsamma. Får ni också ha det nu så bra.
1: Ja, detsamma.
2: Fina annan dag, ja.
1: Gör vi.
2: Ja då.
1: Hej då.
0: Hej. Ja, nu ska vi spela för
1: Bertil. Han sitter och rejder i soffan.
0: Jag ska digga nu med Bella Romantica.
1: Med Semino Rossi.

0: Där spelar vi för Bertil, Bella Romantica med Simon & Russell. Nu har vi Preben med oss. Hej Preben.
1: Hallå,
0: hallå, ja. Allt bra?
1: Ja, och du ska gå in och göra en stor tabbe nu, hör jag.
0: Japp, ska jag.
1: Ja, jag bara skojar med dig.
2: Ja.
1: Ni får en hälsning att ta med tre här föräldrar och hoppas ni får det lyckligt när ni klär banden ihop.
2: Ja, tackar för det.
0: Tackar, ja.
1: Ja, och sen så skickar jag en hälsning till Ylva och Bertil och Eva och Ben och Britt-Marie och vad heter han?
2: Martin.
1: Martin, ja. Och så René och vad heter hon? Nils Bengt-Åke, vad heter han?
2: Laila Bengt-Åke.
1: Ja, Laila Bengt-Åke. Mm. Och så Jörgen och Laila. Så var det väl fem, va?
2: Ja. Mm.
1: Då tackar jag för hälsningar på ett, och sen får ni ta hälsningar med er in. Sen se om jag kommer fram en gång till.
2: Ja, det får du ha det så bra.
0: Ja.
1: Ja, detsamma till er två. Ha det gott.
2: Detsamma. Hej då.
1: Hej då.
0: Ja, då ska vi spela för Mona.
2: Glöm aldrig bort ditt barndomshem med Elisabeth Lorne.

0: mörker.
1: Så har jag stoppat nu.
0: Glöm aldrig bort ditt barndomshem, Elisabeth Lund.
1: Ja. Nu har vi hjälpt nu.
2: Det har vi helt klart hört ikvällen.
1: Hallå, ja.
2: Allt är väl med dig?
1: Det är bra här.
2: Ja, det är skönt.
1: Ja. Yeah.
2: Nu är det nästan sommarvärme, inte riktigt lite svalare än sommarvärme.
1: Ja, det är varmt och gott här inne i studion.
2: Ja, det kan jag tänka mig. Mm. Ja, det är väl nästan för varmt emellanåt.
1: Yeah. Nästan som att skulle ha badbyxorna på sig.
2: Ja, ja. Ja, ja. Och då ska vi hälsa till några stycken.
0: Ja, varsågod.
2: Då får vi hälsa till Monica Jönninge, Gunvor Stig, Kattie Jönövert, Gullan Elvert, Inger Göte, Anette Jan, Marianne Hjärt, Ylva Bertil, Anita Lund och till Eva och Bengt. Så var det väl 10 stycken om vi inte har räknat fel.
0: Ja, det är så rätt på det.
2: Absolut, ja. Och sen naturligtvis så tar vi till er och önskar er en fortsatt trevlig söndag.
1: Det tackar vi för er.
0: Ja.
2: Och jobbevete för er som ska göra det, ska vi jobba bättre vi kan.
0: Ja, vi, Christian ska jobba imorgon, sen är hon vid semester.
2: Ja, alltså. Tidig semester då?
0: Ja, det är bara en vecka alltså.
2: Ja, nej, det är nu liksom inför händelserna.
0: Ja, det är nu på lördagen. Ja.
1: Inför lördagen.
2: Förberedelser för vad som ska hända.
0: Ja.
2: Vecka.
0: Ja.
2: Ni får ha det så jättebra.
0: Ja, detsamma till er får ni ha.
2: Om inte vi hörs innan så har det så härligt.
0: Ja, tack för det.
2: I helgen framöver.
0: Ja, tack.
1: Tack,
0: ja.
2: Ha det
0: gott. Detsamma.
2: Hej.
0: Ja, ska vi spela på Nils Göran?
1: Ja.
0: Vi ska ta det nu.
1: Vi ska ta
0: Jag har redan gått en timme. Det går fort här.
1: Ja, jag går snabbt här. Vi ser här. Nu är det...
0: Ja, nu är det...
1: Kom här. Lite sponsor.
3: Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ och Fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1, Valens Tandläkargrupp, tandläkare Bassam Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps bil, däck och bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.
1: Ja, och det är ju Christian och René fram i cirka 2 timmar till.
0: Ja, till 22.00 är vi med Nils Göran Karlsson. Han vill höra Blue Side of Lonesome
1: med Jim Reeves.
0: Mm.
1: Kommer upp

0: Ja, jag spelar jag för Nils Göran.
1: Ja.
0: En bukett.
1: Nej. Blue Side of Långsam med Jim Reeves.
0: Så heter det, ja. Ja, nu har vi Anita på med oss.
2: Ja, det har ni.
0: Hej Anita, allt bra, ja?
2: Ja, då är det bara bra. Jag sitter här och lyssnar på er och dina låtar. Och...
0: ja.
2: Och se om man kan ta det bättre ju.
0: Nej.
2: Och så har jag ätit lite gott och druckit gott och ja.
0: Mm. Nej,
2: det var helt rätt.
0: Ja.
2: Så att det är en fin söndagkväll nu.
1: Ja, det är det.
2: Så är det, ja. Och då ska vi se här om... Först och främst har ju ni två varit en jättestor god kramhälsning igen.
1: Ja, krama tillbaka.
0: Ja, ja.
2: Tack för det. Och så får ni ta en riktigt lugn vecka nu och förbereda er.
1: Ja, det ska vi.
0: Ska vi.
2: Mm, alla har ju alltid lite att tänka på ju.
1: Ja, det är de.
2: Men är du också ledig, René?
1: Jag är ledig nu, ja.
2: Ja, men det är skönt.
0: Jag ska jobba med...
2: förbereda er ordentligt och ta lite lugnt ju. Så det kan ju vara skönt.
1: Ja, det kan de.
2: Ja, så är det. Och då ska vi se här. Sen vill jag hälsa lite vidare till Ann-Kristin i Svedala. Susanne Jönsson. Tuntan och Gert. Annette och Jan. Och Mona och Nils-Göran. Och sen skulle jag gärna vilja skicka den här låten till Preben.
1: Ja.
2: Så får ni ha det så gott.
1: Detsamma.
0: Detsamma.
2: Och kanske blir det en gång till.
1: Ja, du är så välkommen så.
0: Ja, du.
2: Om jag bara kommer fram.
1: Ja, vi får se, vi släpper fram
2: det. Ja, vi får se, det vet jag ju aldrig heller. Det kanske lyser rött när jag ringer.
1: Ja, det vet man inte.
2: Nej, vi får se vad som händer.
1: Ja.
2: Ha det i alla fall riktigt gott.
1: Detsamma.
0: Detsamma.
2: Hej då.
0: Hej. Ja, då ska vi spela för Eva Jönsson.
1: Ja, hon vill höra en bukett, en ring av guld.
0: Med Donnes.
1: Donnes, ja.
0: Kom.

0: Här kommer en låt till från Jack Tog King med Donnes. Innan dess var det för Eva Jönsson en bukett ring av guld med Donnes.
1: Jag ber ingen med oss på tronen.
0: Vi får höra här. Hallå!
2: Hallå Christian!
0: Hallå Göte, allt bra?
2: Dra hon i öron. Hon är inte snäll.
1: Ja. Jag är alltid snäll.
2: När du är över eller? Alltid snäll, ja det är när hon sover. Eller är det inte Christian? Eller?
0: Ja, hon är alltid snäll.
2: Ja, Christian. Ja, ursäkta. Jag skojar lite.
0: Det är lugnt.
2: Det får man göra väl.
0: Ja, man får skoja alltid.
2: Men nu ska jag och min hjärta inte vara så långt dragna här, för jag har stod här sedan klockan 6:30 och kom fram här. Och fram 8:30.
0: Ja, Jag har bra tryck på telefonen.
2: Ja, men därför kan man inte snacka för länge utan släppa fram andra medlemmar.
0: Ja.
2: Eller hur?
0: Jo då.
2: Stämmer det?
0: Jo.
2: Ja. Då ska jag och mitt hjärta hälsa till 10 stycken här. Ja. Anette Jan i Barby, Hjärta Totten Skillinge, Mats och Birgit, Gullan i Älvor, Lena och Kent Ahlgren, Värmland, Christo, Lena och Hans Lemmenbrö, Algot och Staffanstorp. Hur många var det? Det var inte man 8, va?
0: 8, ja.
2: Stämmer?
0: Ja, 8 stycken.
2: Ja, och Beatrice med familj skivar. Det var 9, så har jag en till. Vilken ska jag då ta? Ärtan, pärtan, piff, puff. Kan man se det? Och nu har jag fått fatt i den minuten. Kuno Svensson, Jens Kurs, så ska jag, om Kuno hör det nu så ska jag bara säga det. Heja Malmö, de förlorar med 4-1 med Hammarby och de är snart nere i Superettan. De förlorar med 4-1.
0: Ja, det var inte bra spelat idag.
2: Nej. Och så hälsar jag till er två så får ni ta hem till era nära och kära.
0: Japp. Då får du hälsa hem till dig och Ingrid, ja.
2: Ja.
1: Så tar du lugnt då.
2: Ja, så jag trodde du hade somnat.
1: Nej, vi fick besök så.
2: Jaha, fick du besök? Ja, ja. Hur många låtar är det? 4, 5 eller 6?
1: Nio före. Nio.
2: Inte så många.
1: Jo,
0: det är många här på skärmen.
2: Jaha. Och då får ni ha det så bra och så ska jag försöka en gång till om du släpper fram mig.
1: Jag släpper fram det.
0: Ja då, du kommer fram jätte.
1: Ja. Ja.
2: Vi ses då. Hej då.
1: Ja, Bim. Hej då.
0: Ja.
1: Nu ska vi spela för Bengt då.
0: Det är du.
1: Med Flamingo.
0: Kom on.

som jag inte sagt till någon annan förut. Nej, inte till någon annan. Jag är kär i dig. Ja, jag älskar dig. Och jag kommer

0: Ja, där spelar vi för Bengt.
1: Du med flamingo.
0: Ja.
1: Nu har vi lilla Joakim med oss.
0: Joakim med oss, ja.
2: Lilla Joakim, Christian.
1: Ja.
0: Lilla
2: Joakim,
0: ja.
2: Vad läget med Christian idag?
0: Det är bra, ja.
3: Ja.
2: Vad har du gjort i veckan?
0: Jag har jobbat.
2: Vad
0: har Joakim gjort i veckan nu?
2: Ett långt arbetat.
1: Ja, det är skönt.
2: Vad har så som att ringt idag?
1: Ja, han har ringt.
2: Får han ringa en gång till?
1: Ja, han får ringa en gång till.
0: Ja, och Joakim vill kanske hälsa lite idag.
2: Jag svarar för dig, Christian.
0: Det tackar jag för att skicka hem sådär, Joakim.
2: Du får en bra vika.
0: Det tackar jag för.
2: Och sen hälsa till den här.
1: Jag tackar för det. Hälsa tillbaka till dig. På en bra dag, vecka.
2: Ja.
1: Mm.
2: Så vi hälsar till Såsamaps.
3: På en bra vecka.
2: Och låten ska gå till Såsamaps. Man älskar den låten. Pusslet.
1: Ja.
2: Inom en pass.
1: Mm.
2: Och sen tar vi till Britt-Marie Martin.
3: Mm.
2: Och sen tar vi Olle med sin Camilla.
1: Mm.
2: Och sen tar vi till Vad heter han som var ute sist på tråden?
1: Det var
0: Göte och Ingrid.
1: Göte och Ingrid,
0: ja.
2: Jag vill hälsa till Göte och Ingrid.
1: Mm.
2: Har fler?
1: En timme.
2: Och sen vill jag hälsa till Rosita och Vanja.
1: Ja.
2: Och när kommer låten?
1: Den kommer.
0: Ja, enligen.
3: Ja.
1: Ja,
3: och
1: när kommer låten?
0: 10
1: för dig.
0: 10 låter, ja.
1: Mm.
2: Du har en bra vikare dig.
1: Ja, det är samma för du har.
0: Mm.
2: Hej då.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Nu ska vi spela full, va?
0: Oh, nu ska vi dansa snua.
1: Erik snua med Österlens dagspelsklubb.
0: Ja, vi vill väcka bort så vi kan köra det snua då.

0: Ja, när spelar vi för... Där spelar vi för Ulva, ja. Erik Snoam, Österlen, dragspel. Nu tror jag vi snart har Göte med oss här. Jag tror det.
1: Ja, vi får se om han har klätt ut sig.
0: Ja, hej Göte.
2: Hej igen Christian. Vet du, René sa att jag skulle klä ut mig till sådana videor som om fredorna.
1: Det är på tv-programmet.
0: Ja, så... Ja, så det är jag.
2: Ja, det trodde hon, men och så sa jag, du kan inte gissa. Jo. Hon kunde gissa att det var jag, så sa hon, nej.
1: Jo.
2: Det hade du inte kunnat.
1: Jo, det hade vi gissat.
2: Ja, nu ska jag och mitt hjärta hälsa. Vi har inte mer än två till att hälsa till nu, men det har ingen betydelse.
1: Nej.
2: Vi hälsar till Joakim som vi fick precis en hälsning av. Och så hälsar vi till Leila och Jörgen, Jär och Paul. Så bra Jär och båda två. Jag hoppas ni kom hem lugnt och städat.
1: Ja, hoppas vi. Mm.
2: Ja. Och så, ja ni, för ni är ja, snälla, så får ni en hälsning till så kan ni ta till hem till er mor och far.
1: Ja, tackar för det.
0: Skicka tillbaka till er, ja.
2: Tack, för ni är så snälla. Ja. Rene.
1: Ja.
2: För ni är så snälla.
1: Ja, vi tackar för det. Hälsa tillbaka till er.
2: Ja. Så är det många låtar för nu. Du sa nio förra gången. Kan det stämma?
0: Ja, jag har en himla massa.
2: Ja, och då får ni snart... Så stänger av vi.
1: Ja, vi stänger nu efter det här så länge.
2: Ja. Och då, där gick mina silverkort.
1: Ja.
2: Så nu får jag inte hälsa mer ikväll.
1: Det är bara Ingrid som är snäll som får hälsa.
2: Ja, tack ska du ha. Nej, har ni så bra båda.
1: Detsamma.
2: Hej då.
1: Hej då.
2: Hej, hej.
1: Yeah. Därtill vill höra Moder Jord med Agaton Band.
0: Kom on.

Ja, där spelar jag för Bertil Mod och Jord med Ögat och Band. Nu spelar jag för Britt-Marie. Hon ska höra Tänk vad lite det behövs med Dunnes, kommer hon.

0: Ja, då spelar vi från Britt-Marie. Tänk med det.
1: Vad lite det behövs. Med Donnes.
0: Ja, men jag stänger telefonen lite tag vi har lite
1: spel. Måste spela av dessa.
0: Lite grann nu här.
1: Så annars får vi jobba över. Och det vill vi inte.
0: Nej.
1: Och vi sa till om vi öppnar. Ja, vi ska öppna den.
0: Vi sa till när vi öppnar igen.
1: Ja. Ja. Martin, vi ska hoppa hullet ur soffan. Tal och senet har
0: vi. Vi får flytta boren här. Så det.
1: Vi hoppar i Britt-Marie soffan.
0: Ja, det gör vi. Vi kommer här.

Jag går kring och skräpar men har gör mycket att göra. Jag undrar om det händer något spännande idag. Jag pillar mig i näsan, allting är en salig röra. Man måste koppla av och ge folk vad de vill ha. Livet ska vara roligt och jag skiter i kultur. Ja, spriten ska vara gratis, när det har aldrig sagt. Men passar man sig inte får man sitta av i

0: Ja, då spelar vi för Preben. Det var ju Britney Kär.
1: Gå inte på bal utan trusor. Mm. Annars kan man nog inte gå.
0: Nej. Ja, nu är det Gert i Skillinge.
1: Eloisa med Tommy Bergs.

Ja, där spelar jag för Gertie Skilling Eloise med Tommy Börs. Nu ska jag spela för Totten. Hon vill höra den sanna kärleken med Palomas. Kommer.

0: Hej alla radiolyssnare. Ni lyssnar på en sändning från Radio SMF. Vill du bli medlem i SMF kostar det 50 kronor för barn upp till 15 år och 200 kronor för vuxna. Som medlem får du hälsa 5 gånger i veckan och ringa en gång vid varje tillfälle vi har önskelåtar. Du blir medlem genom att sätta in pengarna på postgirot som är 98388-2 eller swisha på 123-00-49-718 eller lös ert medlemskap och ta en fika i vår trevliga kaffestuga som finns på Strandgatan 20 i Trelleborg. Ni ska känna er hjärtligt välkomna till Radio SMF.
1: Ja, där fick ni höra den sanna kärleken.
2: Ja, och det är ju René och Christian.
1: Fram till
2: 22.00.
1: En timme, Tim.
2: Ja.
1: Palomas, vad är det för tuttan i Skyllingen?
2: Ja, ska vi starta telefonen? Eller vi...
1: Ja, vi öppnar telefonen igen och spelat av lite låtar så slipper ni vänta så länge.
2: Ja.
1: Anita i Lund. Hon vill höra en glad kalypso om våren med Ole Udolfsen.
2: Kom igen.
3: Den här visan är verkligen inte särskilt ny. Den är kanske inte ens bra. Men den är dock tillägnad luffaren Frasse. Och det får vara skäl nog till att den framförs. I denna visa får man tänka sig luffaren Frasse på hemväg från ett litet narspil. Tillsammans med ledigheten, friska viljan och vad den kan heta. Han avsjunger då en liten nocturn som låter på följande vis.

i hatten. Nej, nej, nej, nej, i morgonens sken där jag dansar hemåt i natten. Jag dansar långdans med alla trän så att mossan ryker i

fram och traska. Fast det är så kul att i vattenpussarna plaska, som ner i dikerna plaskar jag på min stolta väg ifrån fästet. Tjosa, jag trillar visst.

dig precis som om det var frost och kallt. Och jag tänkte, vad tusan, frosten är svår i maj. Och det led som glas när jag trampade. Jädrarna, vad jag vart skraj, för jag runt i drivbänkar klamp.

0: Ja, där spelar jag för en Anita Lund.
1: En glad kalypso om våren med Olle Adolfsson.
0: Ja, och nu har vi Anita med oss här.
1: Mm.
0: Anita?
2: Hallå på dig igen du.
0: Hallå ja.
2: Ja, jag hann höra slutet på låten nu.
0: Det var en klämmig låt det.
2: Ja, den är jättekul faktiskt. Yeah. Det är också en sån gammal, ja, 50-talslåt kan man väl säga.
0: Ja. Yeah.
2: Så att, men de var rätt pigga och glada de här melodierna faktiskt.
0: Mm. De gamla låtar.
2: Så är det. Mm. Jaha, då får vi se vad det, hur det låter med nästa låt jag önskar.
1: Ja,
2: i alla fall så får ni den sista hälsningen ut från mig idag.
1: Jag tackar för det.
0: Och
2: så får ni ha en jättebra vecka. Och en trevlig lördag.
1: Ja, tackar för det.
0: Tackar för det. Ja.
2: Och även söndag sen efter.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ska ni åka på smekmånad också?
1: Ja, oh, nej, det är nu.
0: Inte än.
2: Nej. Nej, det blir väl lite kanske. Får ni göra på sommaren när ni har semester och så.
1: Ja.
0: Yep.
2: Ja. Jo då, det går utan också. I värsta fall.
1: Ja, då.
2: Så är det. Men i alla fall, ni ska ha det riktigt bra. Mm. Och sen vill jag hälsa till Jörgen och Leila och tacka för deras sändning tidigare idag.
1: Mm. Mm.
2: Och så får Ylva och Bertil också en liten extra hälsning.
0: Mm.
2: Och så hälsar jag till alla sändare och alla medlemmar.
1: Mm.
2: Och så får ni ha det riktigt gottigt den stunden som är kvar.
1: Tackar för det.
0: Tackar vi för det. Mm.
2: Så hörs vi vidare när ni kommer till radio nästa gång.
1: Gör vi.
2: Okej.
1: Hej då.
2: Hej hej.
1: Jag är ute i Skurup.
0: Ja, men Paloma, så hade vi den.
1: Ja, jag vet inte, vi har tur något annat.
0: Ja.
1: Men han var inte nöjd med dem heller, så jag vet inte vad ska jag ha glad.
0: Ja.
1: Med en balang.
0: Balalaika.
1: Ja, med Palomas.
0: Ja.
1: Får vi se om Christian har ordnat det.
0: Ja.

0: Ja, varsågod.
1: Vi hälsar till Preben, Kristel och Tommy, Linnea och Jan, Kent och Lena, Bengt och Sivan, Britt och Leif, Eva Börs och Sjögren, Laila Bengt Åke, Pernilla Björnland och Bengt och Lena Lemheden. Så önskar vi er stort lycka till på lördag.
0: Tackar för det.
2: Ja.
1: Ha det så bra.
0: Detsamma.
2: Ja.
1: Tack, hej då.
0: Du spelar vi för Ingrid nu då.
2: Andante, Matteo.

0: Andante, andante, Meteor. Så det var för Ingrid i Skurup.
1: Ja, nu har vi Ingrid i Skurup med oss.
0: Ja.
2: God afton, Trelleborg.
0: God afton.
1: God afton.
2: God afton, god afton. Jo, du har med den här låten jag önskade. Kan ni hitta den egentligen? För jag vet ingenting med en titeln.
0: Jo, vi har hittat.
2: Ja.
1: Vi har hittat titeln här.
0: Ja.
2: Vem var det?
0: Tord och Leif Åhman.
2: Nej, det är inte den. Ja, men spelar ju ingen roll. Men jag tänker, jag önskar en professionell sändning och så vidare och så vidare. Mm. Och lycka till när det blir så dags. Det är en sak, René.
0: Ja.
2: Som jag först och främst önskar er.
1: Mm.
2: Och jag tror det är ett äktenskap för främsta krydda. Mm. Det är det jag önskar er. Kan ni gissa vad det är?
0: Nej, det kan inte.
1: Nej.
2: Kantet av snåsötter.
0: Ja.
1: Mm.
2: Det är vad jag önskar er.
0: Ja, tack. Mm,
1: tack.
2: Det är vad jag önskar. Jag anser nog att det är väl nog det främsta.
0: Ja.
1: Yep.
2: Så var det för mig i alla fall. Men man får ha lite tur också. Man får vara och höra med oss någonstans i hörnorna.
0: Ja, det får man.
1: Mm.
2: Ja. Men det önskar jag er. Och sen så i fortsatt utöver det ett lyckligt liv.
0: Yep.
2: Det är vad jag vill att ni ska ha.
0: Ja, yep. Tack för det.
1: Tackar.
2: Ja. Och sen så tackar jag för mig och låten naturligtvis till er då ju.
0: Ja, tack.
2: Okej, okay. Hej Michel.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra, ja.
2: Detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Joakim de Peders. Han ska höra pussel med Ingmar Fast.
1: Kommer.

0: Ja, då spelar jag ju för Joakim Pussel.
1: Pussel, ja. Med Ingvar Fast.
0: Nu, Göte, ska vi få din balalaika.
1: Med Paleomas.
0: Nu är det 100% rätt låt, Göte. Jag har kollat, jag har dubbelt.
1: Paleomas, jag har fått ta av den andra, men den vill du inte höra, den artisten jag valde innan.
0: Nej, så vi får ta det med...
1: Ta det med denna Paleomas.
0: Just det, svingsniva.
1: Ja.
0: Kommer.

0: Ja, där spelar vi för Göte. Nu var det rätt låt för Göte.
1: Ja, hoppas du är nöjd. Då är det Ingrid.
0: Hon vill ha tid.
1: Med Simons.
0: Kommer.

0: Där spelar vi för Ingrid Tid med Siemens.
1: Ja, då är det Anita Lund, Trude med Ingmar Nordströms.
0: Kommer.

0: told you, mate. Ingmar Nordströms vänner.
1: Det var ju från Nita Lund.
0: Ja, det var det. Då ska vi spela på Kerstin nu också.
1: Ja, hon la vår egen bröllopsdag med Mats Blad.
0: Ja, och den gick ju till oss, sa hon.
1: Ja, det tackar vi för.
0: Passa en vecka till, eller nästa lördag.
1: Nästa lördag är det dags, ja.
0: Vår egen bröllopsdag.

Ja, där spelar jag för Kerstin Uxie, vår egen bröllopsdag, The Match Blood. Och det var ju till oss. Nu ska vi spela för Bosse, och han vill höra bröllopet. Flim kommer här.

0: Ja, nu ska vi spela.
1: Då fick Nara bröllopet med Flamingo. Och vi har stängt telefonen ikväll.
0: Ja.
1: Den öppnas imorgon så ni får ringa önskelåtar imorgon eftermiddag.
0: Ja, hur du önskelåtar imorgon.
1: Ja. Mm. Och då är det Ingrid Skurup. Lycke liten med Dansemän. Tio.
0: Ja, det låter skulle vara till oss.
1: Ja.

0: Ja, nu har klockan stickit iväg här, säger jag.
1: Ja, dessa timmar har gått fort.
0: Ja.
1: Och SMF är tillbaka 12.00 imorgon med Monica och Janning.
0: Och då är det önskelåta.
1: Ja.
0: Ja.
1: Och gratulationer om man har någon att gratta.
0: Ja.
1: Och vi tackar alla som har ringt till oss ikväll.
0: Det gör vi, ja.
1: Och nu har vi en vecka semester, Christian och jag.
0: Ja.
1: Så vi återkommer igen om 14 dagar.
0: Det gör vi. Mm.
1: Så vi tackar alla som har firat långt innan det är dags på vår bröllop.
0: Yeah.
1: Vi tackar för alla hälsningar vi har fått idag.
0: Det gör vi. Mm.
1: Och vi återkommer igen nästa om 14 dagar.
0: Yeah.
1: Så ni får ha det så bra. Jag som heter René tackar för mig. Hej då.
0: Jag som heter Christian tackar för mig. Hej då.

Radio SMF sponsras av Trips Orkester, Hansson och Holmgrens plåtslageri AB, Arvidsson Sprutservice, allt inom lantbruk, Städ- och fönsterputs i Trelleborg, Skånska visor, visor ballader på skånsk manér, Sven Ginart AB, lyft luren så lyfter vi resten, Benix Orkester, Gertsons entreprenad, din häckaklippare i Trelleborg, tandläkare Johan Klang, Gamla torg 3A i Trelleborg, Lilla Arnes Orkester, JS Mur och Bygg i Trelleborg, Maxi Ica Stormarknad, Strandriddargatan 10, Kaspers Orkester, Tag i Skåne AB, Hyresbostäder i Trelleborg, Blomsterhuset Europa, Hedvägen 115, finns även i Ystad på Förskeppsgatan 1. Valens tandläkargrupp, tandläkare Bassan Fakro, Trelleborgs Sparbankstiftelse för gamla, AB Travel, din lokala resebyrå i Höllviken, Trelleborg Bilcenter AB, köper och säljer begagnade bilar, Lastvägen 3 i Trelleborg, Candice Orkester, A-kyla i Malmö, allt inom värmepumpar och aircondition, Marcus Aktion AB, Lastvägen 3 i Trelleborg, Raleps Bil, Däck och Bilservice, Fraktvägen 11, Trelleborg, Mange Kök AB på Acka Träffpunkt i Trelleborg, Weber Ställningsmontage AB, proffs på hög nivå, Frisab Lås- och säkerhetsbeslag, Smedgatan i Svedala, Ice Cream Tattoo i Ystad, Åby-magasinet i Södra Åby, det självklara valet när du behöver extra plats, JS Bygg i Trelleborg AB. Ansvarig utgivare är Jörgen Larsson. Och vi på Radio SMF tackar alla medlemmar och sponsorer för att ni stödjer oss.

0: Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.
1: Vi skulle kunna sjunga lite grann om det glada 1400-talet. En figur som förekom då, som hette Eulenspiegel, har stått fadder för den här visen, kan man säga. Men det kunde också vara gamla vän Lucidor. Det handlar alltså om en riktigt sån där 1400-tals snubbe.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Sveriges sydligaste radiokanal, Radio Trelleborg. 92,8.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

0: Du lyssnar på Radio Trelleborg 92,8 MHz. Jag går fort om en
1: stad. Född på Karolinska, någon annan åkte ut på båt. På andra sidan gatan finns en kyrkogård. Men innan jag går över vägen, låt mig visa vad det

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Nu stormen har bedarrat och själen funnit frid. Ditt sista lätta andetag blev tystnad himmelsvit. Din sista strid är över nu och stum vår klagosång. Ett skepp styr ut.

ska du aldrig famnas mer i glädje och till tröst. Och aldrig mer ska längtan sång få sjunga i ditt bröst. Ett skepp styr ut och lämnar kvar till avsked dessa ord. Att älska och bli älskad är det största på vår jord.

Detta är Radio Trelleborg 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.

inte för jag vill. Jag måste hitta någon, Colette i hans namn, och Rio de Janeiro var hans allra sista hamn. Ja, hans allra sista hamn. Han räddade mitt liv en gång när stormen var svår. Jag har sökt efter honom i tre dagar och år. Ja, i dagar och år. Han drog mig upp ur havet. Han var min frälsarkrans.

Detta är Radio Trelleborg, 92,8 MHz. Besök vår hemsida på radiotrelleborg.se eller på facebook.com/radiotrelleborg.